ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ელისო,
6: ხო მოყვალა.
5: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
6: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა, ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
7: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
8: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
11: იმ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა.

0: 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
5: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
6: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ფასდაკლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batums.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული

0: პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შესრულია საქართველოს უკვე 9 საათი და 18 წუთი შესრულდა. მგონი წაიწყებს ავტორადიოს ალღაზე მუშაობას და მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ მე და თქვენ ერთად. მინდა რომ სიამოვნებით ალღაზე გისურვოთ მშვიდობიანი გადაადგილება, სადაც არ უნდა მიდიოდეთ. გითხრათ მადლობა იმისთვის, რომ მომართულები ხართ ჩვენს ალღაზე და რეკლამის დასრულებისთანავე პირველ ჯერზე დღეისთვის ამინდის ინფორმაცია უნდა გაგიზიაროთ, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები იმისთვის, რომ გავარკვიოთ, როგორი ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე.
1: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500 0525 99.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო

0: პრომოსამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.

0: ინფორმაციით გიბრუნდებით, როგორც გითხარით, დასავლეთ საქართველოს დღევანდელ დღეს უმეტეს რეგიონში ელოდება წვიმა, ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 16 გრადუსი ელოდება, ისევე როგორც ოზურგეთს, მესტიას 11, 17 ზუგდიდში პროგნოზირებენ, ქუთაისში 21, 14 ფოთში, ბათუმში კი 16 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 19, ბორჯომში და გორში 20 გრადუსი ელოდებით, თელავსა და რუსთავში 21, ცხინვალში კი 18 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა და ბოლოს ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც არის მაქსიმალური მაჩვენებელი 20 გრადუსი გაუტოლდება, დღე კი წვიმიანი იქნება.
1: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორწელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშეშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრევა ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, ულყრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდოთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინების, კოცნის ან საკვების ჭურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
1: ეთერშია ადრენალინი. რეკლამა. შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხის სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე

0: მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე Skap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ჯანსაღი და ლამაზი თმა ქალის საუკეთესო აქსესუარია. მამაკაცების დიდი ნაწილისთვის კი გარკვეული ასაკის შემდეგ ზოგადად თმის შენარჩუნება დიდი გამოწვევა. შუა საუკუნეებში მორალის მქადაგებლები ცოდვად მიიჩნევდნენ ქალის ბუნებრივ სურვილს რითიმე გაეუმჯობესებინა საკუთარი გარეგნობა. მათი გზა, ვინც თმებს იხუჭუჭებს, პირდაპირ ჯოჯოხეთში მიდის, რადგან სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. ნათქვამია შუა საუკუნეების დროინდელ ერთ-ერთ პიესაში. როგორც მივხვდით დღეს თმის მოვლაზე, უფრო ზუსტად კი მის ერთ-ერთ ეტაპზე, თმის სწორად დაბანასა და საჭირო პროდუქტების შერჩევაზე ვისაუბრებთ. საფრანგეთის დედოფალი მარია ანტუანეტი ატარებდა ვარცხნილობას, რომელიც სიმაღლეში აღწევდა თითქმის 92 სანტიმეტრს, თმებში შერწყმული ფრთების, ლენტებისა და სხვადასხვა მორთულობების ხარჯზე. ძველად მსგავს ვარცხნილობას ქონით პოხავდნენ და ატარებდნენ არანაკლებ ერთი თვის განმავლობაში. შესაბამისად, არ იბანდნენ და ეძინათ ხშირ შემთხვევაში დამსხვდარ მდგომარეობაში ან სპეციალური ვარცხნილობის სადგამებით. ამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა თმას სილამაზის სტანდარტების ევოლუციის ყოველ საფეხურზე. დღეს საბედნიეროდ ასეთი მასშტაბის მსხვერპლის გაღება აღარ გვეწევს და თმის ზედმეტად ავანგარდულმა ვარცხნილობებმაც დაკარგა აქტუალურობა. სამაგიეროდ თმის მოვლისა და გაჯანსაღების მეთოდების და საშუალებების ნამდვილი ბუმია. ჩემი რჩევაა უსიცოცხლო თმას პირველ რიგში კვების სწორი რაციონითა და საჭირო რაოდენობის წყლით მირთმევით დაეხმაროთ. ასე ვთქვათ, გამოკვებოთ და დაატენიანოთ ის. ხოლო რაც შეეხება თმის გარეგანი მოვლის საშუალებებს, მივყვეთ თანმიმდევრულად და პირველ რიგში ვისწავლოთ მისი სწორად დაბანა, რადგან ეს ეტაპი უდიდეს როლს თამაშობს მის გაჯანსაღებაში. განსაზღვროთ თმის ტიპი. თმის სწორად მოვლა გულისხმობს თმის ტიპის შესაბამისი პროდუქტების შერჩევას. თმა შეიძლება იყოს როგორც ცხიმიანი, აგრეთვე მშრალი, ნორმალური, კომბინირებული ტიპის, მაგრამ ყველაზე აქტუალური ცხიმიანი სკალპისა და გამომშრალი თმის ბოლოების პრობლემაა. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში ხშირი დაბანა პრობლემას არ წყვეტს და პირიქით აძლიერებს ცხიმის გამომუშავებას. სადე თმის დაბანა ყოველ მეორე ან მესამე დღეს, რათა ცხიმოვანი ჯირკვლების ნორმალური ფუნქციონირება აღდგეს. თმის ცვენის შემთხვევაში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პროდუქტი თავისუფალი იყოს სულფატების, პარაბენებისა და სილიკონისგან. უპირატესობა მიანიჭეთ მსუბუქ, ბუნებრივ ინგრედიენტებზე დაფუძნებულ შამპუნებს, რომლებიც არ აშრობენ სკალპს და არ აძლიერებენ ცხიმის გამომუშავებას. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში კარგი არჩევანი იქნება თიხაზე, სალიცილის მჟავაზე ან ჩაის ხის ზეთზე დაფუძნებული პროდუქტები. თმის ცვენის დროს კი ვიტამინებით გაჯერებულ პროდუქტს მიანიჭეთ უპირატესობა. რაც შეეხება უშუალოდ დაბანის ნაწილს, შამპუნის მთელ სიგრძეზე განაწილება საჭირო არაა. საკმარისია მისი გამოყენება თმის ძირებში. ჩამობანვის დროს თმის დანარჩენი ნაწილი სუფთავდება. ამ წესის დაცვა განსაკუთრებით მშრალი თმის მქონე ადამიანებისთვის არის მნიშვნელოვანი. დაბანის დროს ნაზი მასაჟი ხელს უწყობს სისხლის მიმოქცევას და სკალპიდან ჭარბი ცხიმის მოსაშორებლად შამპუნის ეფექტურ მოქმედებას. სასურველია გამოიყენოთ სკალპის სილიკონის მასაჟორი. ხარისხიანი დაბანა შამპუნის არანაკლებ ორჯერ დატანას გულისხმობს. ყურადღება მიაქციეთ წყლის ტემპერატურას. ძალიან ცხელმა წყალმა შესაძლოა დააზიანოს თმის სტრუქტურა. სასურველია დაიბანოთ ნეიტრალური 36-37 გრადუსიანი წყლით, ხოლო დაბანა დაასრულოთ ოდნავ გრილი წყლის გადავლებით. ეს თმას მიანიჭებს სირბილეს და ბრწყინვალებას, შეასუსტებს თმის ცვენას. გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის უმთავრესი ფუნქცია თავის სკალპის ხარისხიანი გასუფთავებაა და ნუ დაამყარებთ დიდ მოლოდინებს მხოლოდ მასზე. ასევე გირჩევთ არ გადაიხადოთ ზვირი შამპუნში და ინვესტიცია თმის გაჯანსაღების საშუალებებში დააბანდოთ. ცხადია, თმის მოვლა მისი სწორად დაბანით არ სრულდება, პირიქით ამით იწყება და არაერთი ეტაპი ემატება, რომელთაც აუცილებლად განვიხილავთ მომდევნო შეხვედრებისას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმები სრულიად საქართველოს. უკვე 9 საათი და 37 წუთით შესრულდა. მე მინდა რომ პირველ ჯერზე შოუ ბიზნესისა და კულტურის ამბებს თვალი გადავავლოთ, რამ მიიქცია განსაკუთრებული ყურადღება ჩემი და თქვენი. ქრის ბრაუნმა მე-12 სტუდიური ალბომის ბრაუნის გარეკანი წარმოგვიდგინა, რომლის ფოტოსურათები შესაძლებელია რომ უკვე ნახეთ ვებზე. აღსანიშნავია რომ დისკის ყდა მაიკლ ჯექსონის საკუთო ალბომის თრილერის ქავერის ინსპირაციით არის შექმნილი და ხას უსვამს პოპის მეფის უდიდეს გავლენას ბრაუნის შემოქმედებაზე. ბრაუნს არაერთხელ აღნიშნავს, რომ ჯექსონი მისი მთავარი შთაგონების წყარო არის. ეს ქავერი კი სწორედ ლეგენდარული არტისტისადმი პატივისცემის გამოხატულება. ერთგვარი საინტერესოა ისიც, რომ ალბომის სახელწოდება ბრაუნ ნიშნება როგორც Break Rules on When Necessary. ალბომი კი 27 ტრეკს გაერთიანებს, რაც ცოტი უჩვეულოა, იმიტომ რომ ადრეც საუბრობდით, სტანდარტულად ალბომში ხშირ შემთხვევაში 12 ტრეკი არის ხოლმე თავმოყრილი, რომელთაგან უკვე გამოიცა რამოდენიმე ნამუშევარი. ალბომი მიყვება ქრის ბრაუნის 2023 წლის ნამუშევარს 11-11 და გამოვა სულ რაღაც 4 დღეში, 8 მაისს, მომღერლის 27-ე დაბადების დღის შემდეგ. სულსა და ხანში მაიკლ ჯექსონის შემოვერთება ავტორად ეს მუსიკალურ ეთერს, აქვე მინდა რომ საწვავის ფასებსაც გადავალოთ თვალი და გავარკვიოთ ცნობები, რომელსაც გვაწვდიან.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ახლა საწვავის ფასებს ლუკოილით დავიწყებ, სადაც ღირებულება სუპერის დღეისთვის 3.92-ა, პრემიუმის ფასი 3.52-ით შეადგენს, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.37 გახლავთ, ევრო დიზელის კი 3.97 თეთრი. გალფის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ დღეისთვის, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულება 4.09 თეთრი აღნიშნული, პრემიუმის ფასი 3.79-ით შეადგენს, ევრო რეგულარის ღირებულება დღეისთვის 3.55-ა, ევრო დიზელის საფასური კი 4.17 თეთრი გახლავთ. რაც შეეხება ვისოლის ქსელს, სუპერის ფასი 4.8 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 3.68 თეთრი შეადგენს, ევრო რეგულარის ფასი 3.53 არის დღეისთვის აღნიშნული, ხოლო ვისოლის ქსელში ევრო დიზელის საფასური 4.19 თეთრია. ამჯერად კი მაიკლ ჯექსონი ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს უერთდება, როგორც გითხარით, და ერთმანეთს სულ ცოტა ხანში ეროვნული ბანკის ადგენილებით შევხვდებით მე და თქვენ.

0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos.
2: Реклама. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს

0: სპეციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
1: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarket-ი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1-დან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჯი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
4: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: 2

0: ეროვნული ბანკის დადგენილებას განვიხილავ აქვე თქვენთან ერთად, ისევე როგორც ასტროლოგიურ პროგნოზს, თუმცა ეროვნული ბანკის მონაცემებით დავიწყებ, სადაც დღეისთვის ამერიკული დოლარის ღირებულება შეადგენს 2.69-ს, რაც შეეხება ევროს საფასურს 3.15 თეთრია, გერმანკას სტერლინგის ღირებულება კი 3.66 თეთრია დღეს.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების ტრიპინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იულად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან ცივილის ხმას გამოსცემს, სათუოა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
0: დღევანდელი დღე არის გეომაგნიტური, მიხეილ საგარელის მიერ მოწოდებული ცნობებით უნდა გითხრათ, რომ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ადამიანთა სისხლძარღვევან და ნერვულ სისტემაზე. მოსალოდნელი არის თავის ტკივილიც და უხასიათობაც, წნევის მერყეობაც და ზოგადი დისკომფორტიც. მოარიდეთ პროვოკაციებს მათგან, ვინც ბოროტად იყენებს ძალაუფლებას და სარისკვარის ბიზნესის დაწყება მნიშვნელოვან საბუთებზე ხელმოწერასთან ერთად. ზედმიწევნით მიყევით წინასწარ შედგენილ გეგმას და დღე პოზიტიური არის სასამართლო პროცესებისათვის, მოგზაურობის მგზავრობისთვის, კონტაქტებისთვის უცხოელებთან. კარგი პერიოდი არის სპორტული ვარჯიშების, ღონისძიებების, სპორტული ინვენტარისა და სამგზავრო ბილეთების შესაძენად. მაღალი არის თავისუფალი ურთიერთობებისა და სწრაფი მოულოდნელი ნაცნობობის ალბათობა და იყავით წინ დახედული ახალ კონტაქტებთან. სასიკეთო არის კოსმიური ენერგიების და ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოსაზიდად დღევანდელი დღე და ასევე შეგიძლიათ, რომ გამოიყენოთ მინერალები ფიროზი, აკვამარინი, ამეთვის და ლადი, ნეფრიტი და კარვა. ტანსაცმელში კი პრიორიტეტი მიანიჭეთ წითელ, ყვითელ, იისფერ, ლურჯ და ცისფერ ტონებს. დღევანდელი დღე პოზიტიურია ლომებისა და სასწორებისთვის, შედარებით დაძაბულია კირჩხევებისა და თხრისირქებისათვის, რომელთაც მართებთ მეტი ყურადღება. დანარჩენი ზოგიაკ ნიშნებისათვის დღე არის წარმატების თვალსაზრისით საშუალო.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 9:45 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. შენუსმენ ყველაზე ფერად დავას. შენუსმენ ავტორადიოს.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი და რიგით მეორე ეტაპი იწყება. ტალღაზე 50 წლის ანჯელინა ჯოლი ატლანტაში სპელმანის კოლეჯში გამართულ საქველმოქმედო ვახშამზე გამოჩნდა, სადაც ის ქალიშვილთან ზაჰარასთან ერთად მივიდა. მსახიობმა სიტყვით გამოსვლა გადაწყვიტა და მადლობა გადაუხადა ადგილობრივ ქალებს, თუმცა საზოგადოების ყურადღება მალევე მისმა გარეგნობამ მიიპყრო, რომელიც მართლაც უცნაურად გამოიყურება. სავარაუდოდ სოციალურ თქვენ ნახეთ ვიდეო მასალა და ფოტო მასალა. სოციალურ ქსელში მომხმარებლებმა აღნიშნეს, რომ ჯოლიმ თმით სახის მარცხენა მხარის დაფარვა სცადა და მისი მარჯვენა თვალი მარცხენაზე შესამჩნევად ფართო ჩანდა. კომენტარები შეშფოთებიდან მკაცრ კრიტიკამდე მერყეობდა. რა დაემართა მის თვალებს, რა თქმა უნდა, ასეთ შინაარსის ტექსტები გაჩნდა მალევე. ჯოლის სახის ასიმეტრიის შესახებ ჯორები მარტის ბოლოს შანხაიში ტომ ფორდის წოვლებაზე გამოჩენის შემდეგ გაძლიერდა. სხვაობა შესამჩნევი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი თვით ადრე მსახიობი ნორმალურად გამოიყურებოდა. გულშემატკივრები და ონლაინ ექსპერტები ორ მთავარ თეორიას განიხილავენ: სახის დამბლის რეციდივი ან ახალი პლასტიკური ქირურგიის შედეგები. რეალურად არ ვიცით, რამ გამოიწვა, თუმცა ფაქტი არის სახეზე, რომ ის მართლაც არ გამოიყურება ისე, როგორც უნდა გამოიყურებოდეს და ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სიმპათიური ქალი არის ჯოლი, რომლის სილამაზესაც ბევრს საუბრობთ ხოლმე, გვინდა თუ არ გვინდა. იმედია, რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ წარუმატებელი ქირურგიის ბრალი არის და რაიმე მნიშვნელოვანი და საგანგაშო არაფერი არ ხდება მის ჯანმრთელობისთვის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 10 საათი და 3 წუთი ადილომში დავის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: მმართველობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. ბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? Ну შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარაა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
4: ინფორმაცია მინდა კიდევ ერთხელ გაგიზიაროთ, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები და რომელიც დღევანდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს. სოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა, რაც შეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა სოხუმს 16 გრადუსი ელისზე, ზურგერთან ერთად მესტიას 11-17-ს ვარაუდობენ, ზუგდიდში 14, ფოთში 5-21, ბათუმში კი 16 გრადუსი არის აღნიშნული.

0: რომელიც საქართველოს რაც შეეხება დღის განმავლობაში არის წვიმა, ასევე აღნიშნული ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა, პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება ახალციხეში, 20 ვარაუდობენ ბორჯომში, ასევე როგორც გორში, ცხინვალში 18 გრადუს ელოდებით, თელავსა და როსტოვსკი თანაბარი ტემპერატურა პლუს 21 გრადუს ელოდება. რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, დღის განმავლობაში მეტეოროლოგები ასევე წვიმას პროგნოზირებენ და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუს მიაღწევს.
1: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ. მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლით. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ელისო, ხო მაყალა. სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
9: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
6: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო წერტილი G. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის რაც არ მოგისმენია, ის რაც რადიო ეთერში ვერ მოხდა. და რაც მთავარია, პირდაპირი რადიო ეთერი ინტერნეტში. ავტორადიო წერტილი G. დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: უბრუნდებით საწვავის ფასებით, კიდევ ერთხელ მინდა რომ თვალი გადავალოთ მონაცემებს, თუმცა ამჯერად სოკარზე ვისაუბრებ, სადაც სუპერის ფასი 3.87-ა, პრემიუმი 3.55, ევრო რეგულარი 3.39 ევრო, დიზელის შეძენა კი 3.92 ევრო შეგეძლებათ. რაც შეეხება პორტალის ქსელს, თუ თქვენ სუპერზე გააკეთებთ არჩევანს, ღირებულება დღეისთვის 3.59 ევრო დაგხვდებათ. პრემიუმი საფასური 3.39 ევრო არის, ასევე ევრო რეგულარის ღირებულება 3.19 გახლავთ, ევრო დიზელის საფასური კი დღეისთვის შეადგენს 3.99 ევროს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოთეთრში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს ახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: names. Реклама. Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. Terralizing-ი
1: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა, 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთხელ წარმოვადგენთ ინფორმაციას ვალუტის ოფიციალურ კურსთან დაკავშირებით. ამერიკული დოლარის ღირებულება ამჯერადაც კლავინდებურად 2.69 თეთრი არის აღნიშნული. თუ თქვენ ევრო შეძენას აპირებთ, ფასი 3.15 დაგხვდებათ. გირვან კასტელინგის ღირებულება კი 3.66 თეთრია.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო. Lay lady love, lay lay sit down. I get this feeling I can dream tonight. Yeah, I've been seeing all the signs.

ეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მესობაში ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს მიუახლოვდა. ეს შირანი არის ამჯერად ავტორადიო სტალღაზე გაშხერებული სიმღერა, რომელიც 00:00 უკვე დასრულდა და ასტროლოგიურ პროგნოზებს მინდა ვისაუბროთ. დღე არის გეომაგნიტური, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანთა სისხლძარღვოვან

0: ნერვულ სისტემებზე. თავის ტკივილიც არის მოსაოლნელი ამის გამო უხასიათობაც, წნევის მერყეობაც და ზოგადი დისკომფორტიც. მოერიდეთ პროვოკაციებს მათგან, ვინც ბოროტად იყენებს ძალაუფლებას, სარისკოარის ბიზნესის დაწყება და მნიშვნელოვან საბუთებზე ხელმოწერა. ზედმიწევნით მიყევით წინასწარ შედგენილ გეგმას, პოზიტიური არის ასევე დღევანდელი დღე. პროცესს სასამართლო პროცესებისთვის, მგზავრობისთვის და მოგზაურობისთვის და უცხოელებთან კონტაქტებისთვის. ამასთან გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები უახლეს 7 დღეში ახდება. პარტნიორული ურთიერთობების კუთხეში თავისუფალი ურთიერთობებისა და სწრაფი მოვლენილი ნაცნობების ალბათობა არის მაღალი. შეგიძლიათ სასიკეთო კოსმიური ენერგიების და ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოსაზიდად მინერალები გამოიყენოთ, როგორიც არის ფირუზი დღეისთვის, აკვამარინი ამეთვის და ლალი, ნეფრიტი და ქარვა. ტანსაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭეთ წითელ, ყვითელ, იისფერ, ლურჯ და ცისფერ ტონებს. ეს ფერები გააძლიერებს თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. ზოდიაქოს ნიშნებიდან კი ლომისა და სასწორის ნიშნებისთვის ძალიან კარგი დღე არის, შედარებით დაძაბული არის კირჩხევებისა და თხისრქებისათვის და მეტი ყურადღება მართებთ მათ ნეგატიური ტენდენციების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის კი დღე არის მეტნაკლებად სტაბილური.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორ წელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშეშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრევა ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, ულყრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდობთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინების, კოცნის ან საკვების ჭურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
0: ეთერშია ადრენალინი. რეკლამა.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სორა ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა.

0: ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ეს ინფორმაცია სვეცნობთ კიდევ ერთხელ. დღევანდელი დღის პროგნოზი კი შემდეგნაირია: დასავლეთ საქართველოს სოლოვანი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა, სოხუმს 16 გრადუსი ელის ოზურგეთისა და ბათუმის მსგავსად, მესტიას 11-17 ზუგდიდში პროგნოზირებენ, ქუთაისში 21, ფოთში კი 14 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც ახება დღე წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 19 გრადუს ელოდებით, ბორჯომსა და გორში 18, ცხინვალში, თავოსსა და რუსთავში 21 გრადუსი არის აღნიშნული და ბოლოს რაც ახება თბილისს, არის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს, დღე წვიმიანი იქნება.

0: რეკლამა. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის

0: ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ელისო, ხო მაყვალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
4: რა თქმა უნდა, თიშებში, შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
5: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ? მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვებ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვებ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავა შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავა სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სუპერისფასებით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. ამჯერად პორტალზე ვისაუბრებთ, სადაც სუპერისფასი 3.59 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმის შეძენა შეგეძლება 3.29 თეთრად. ღირებულება ევრორეგულარი 3.19 თეთრი არის, ხოლო რაც შეეხება ევროდიზელის შეძენას პორტალის ქსელში, ზუსტად 3.99 თეთრი დაგვხვდებათ. რომპეტროლის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 3.99-ია. პრემიუმის ფასი 3.59, ევრორეგულარის ღირებულება 3.53-ია, ევროდიზელის კი 4.7 თეთრი.
1: რეკლამა. Pools ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი.

0: რადი წარმოება წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ბაბაშკე რიგით მესამე მუსიკალური საათიც და ავტორადიოს დილის სამსათიანი მონაკვეთი ძნელ-ნელა სრულდება ჩვენ სტალღაზე 11 საათი 58 წუთი შესრულდა საქართველოში თუმცა წინ გელოდება თქვენ საინტერესო რუბრიკა სინემა ჩემთან ერთად საინტერესო ფილმები საინტერესო საუნდტრეკები ამჯერად კი მინდა რომ დღეისთვის ეროვნული ბანკის დადგენილებას კიდევ ერთხელ გავეცნოთ და ასტროლოგიურ პროგნოზს უკვე ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი მონაცემები გახლავთ ასეთი ამერიკული დოლარის ღირებულება კლავაც 2 ლარი და 79 თეთრია ევროს ფასი 3 და 15 გახლავთ გირვანქა სტელინგის საფასური კი 3 ლარი და 66 თეთრია ასტროლოგიური პროგნოზის ფარგლებში კი მინდა გითხრათ, რომ დღე არის გეომაგნიტური, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანთა სისხლძარღვოვან და ნერვულ სისტემებზე. მოსალოდნელი არის თავის ტკივილის უხასიათობაც, წნევის მერყეობაც და ზოგადი დისკომფორტიც, თუ მსგავს სიმპტომებს იგრძნობთ, ყურადღება მიაქციეთ წნევის მაჩვენებელსა და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ პროფილაქტიკური საშუალებები. მოერიდეთ პროვოკაციებს, მათგან ვინც ბოროტად იყენებს ძალა უფლებას. წინასწარ შედგენილ გეგმას მიყევიცეთ, მიწევნით დღევანდელი ძალიან კარგი არის მოგზაურობისთვის, მგზავრობისთვის, სპორტული ინვენტარისა და სამგზავრობილეთების შესაძენად, ასევე დღევანდელი სიზმრებიო მიხაილ საგარეომა 7 დღის მანძილზე აგისრულდებათ, ამიტომ დაიმახსოვრეთო. პარტნიორულ ურთიერთობებში მაღალი არის თავისუფალი ურთიერთობებისა და სწრაფი მოულოდნელი ნაცნობების ალბათობაც და იყავითო წინ დახედულებიო. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ცოტათი მუცლის ღრუ, ოპერაციების ჩატარება დღეს მაინც და მაინც თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არ არისო, შეგიძლიათ რომ არ გააკეთოთო და სამაგიეროდ შედეგიანი არის სუნთქვეთი ვარჯიშებისთვის, ფილტვების, ბრონქებისა და ხელების მკურნალობისთვის. დღის მინერალებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფიროზი, აქვამარინი, ამეთვისტო, ნეფრიტი და ქარვა, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ დადებითი ენერგიები მოიზიდოთ. ზოდიაქოს ნიშნებიდან ძალიან კარგია დღევანდელი დღელომებისა და სასწორებისთვის, შედარებით დაძაბული არის კერჩხებებისა და თხის რქებისათვის.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: Mom, please, why are you so worried about this? Do I even ask you for money?
3: No, I'm not worried about the money. I want you to have responsibility. I don't want you running around the streets of New York. Idle time is the devil's plaything, Jesse.

0: თვლის ანახავია დიკაპრიოს მონაწილეობით ფილმი კალათბურთელის დღეური, რადგან ფილმი ფოკუსირებულია ისეთ ძირითად თემებზე, როგორიცაა მოზარდობა, ნარკოტიკები, მეგობრობა და დაცემა. კალათბურთელის დღეური არის მძიმე, რეალური ისტორიით შთაგონებული დრამა, რომელიც აჩვენებს, როგორ შეიძლება ნიჭიერი ახალგაზრდის ცხოვრება ნელ-ნელა დაინგრეს ნარკოტიკების გამო. ჯიმი, თავარი გმირი, არის ნიჭიერი კალათბურთელი და კარგი მოსწავლე. ჰყავს მეგობრები და თითქოს ნორმალური ცხოვრება აქვს, მაგრამ ნელ-ნელა იწყება პრობლემები.
1: Every crowd of young guys has its little games to prove if you're punk or not. My cousin in Newark plays Chicky, which is two cars heading towards each other at about 80 miles an hour. The first driver to swerve out of the way is, of course, the chicken.
0: ლეონარდო დიკაპრიოსთვის ეს იყო ერთ-ერთი პირველი სერიოზული დრამატული შესრულება. იმ დროისთვის ის ძალიან ახალგაზრდა იყო. ფილმი შოკის მომგვრელად რეალისტურად მიიჩნიეს. ზოგი სცენა დღემდე საკამათოდ ითვლება მისი სიმკაცრის გამო.

კალათბურთელის დღიური გამოვიდა 1995 წელს და მაშინვე გახდა საკმაოდ საკამათო ფილმი. არა იმიტომ, რომ კომერციული ბლოკბასტერია, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან მკაცრა და რეალისტურა დაჩვენა ახალგაზრდების დამოკიდებულება ნარკოტიკებთან. ფილმს არ ქონია დიდი კომერციული წარმატება. მიიღო საშუალო შემოსავალი, უფრო მეტად გავრცელდა ტელევიზიით და მოგვიანებით კულტურული ფილმის სტატუსი მიიღო. კრიტიკოსების შეფასება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დიკაპრიოსთვის, რადგან შეაქეს. ბევრმა თქვა, რომ ეს იყო მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადრეული როლი. რეალისტური და უშიშარი თემა. ფილმი არალამაზებს ნარკოტიკების პრობლემას, ემოციური სიმძიმე და ატმოსფერო უფრო მეტად იგრძნობა.

ამ ფილმს ოფიციალური საუნდტრეკი დაკრებული არ აქვს, ისეთი როგორც ბლოკბასტერებს, მაგრამ მასში გამოყენებულია როკი და ჰიპ-ჰოპი, რომლებიც 90-იანი წლების ატმოსფეროს ქმნის.

არის რამდენიმე მთავარი ნამუშევარი, რომელსაც ასრულებს Nirvana და ასევე Soundgarden სიმღერით Outshined. თუმცა ფილმის ორიგინალურ მუსიკაზე იმუშავა Graham Revell-მა.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია: თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორ წელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია: ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშეშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრება ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, უღრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია: მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდოთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინების, კოცნის ან საკვების ჭურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500 0525 99.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: მაქსი ამჯერად ჩვენს ტალღაზე 12 საათი და 24 წუთი შესრულდა. ამით ის ინფორმაციით გიბრუნდებით, რომელიც სინოპტიკოს დავარაუდით ჯერ ისევ დღევანდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი. მორიგე მუსიკალური საათიდან კი ხვალინდელი დღის პროგნოზ გავეცნობით.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: რაც ახლა დღევანდელი დღის 4 მაისის ცნობებს, დასავლეთ საქართველოს ელოდება უმეტეს რეგიონში წვიმას, 16 გრადუსი ელის ბათუმისა და ოზურგეთის მსგავსად, მესტიას 11, 17 ზუგდიდში პროგნოზირებენ, ქუთაისში კი 21 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც ახლა დღე წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 19 გრადუს, ბორჯომსა და გორში 20 გრადუს ელოდებით, ცხინვალში 18, 21 თავოსა და რუსთავის ელის და ბოლოს რაც ახლა თბილისი არის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს დღე კი წვიმიანი იქნება.
3: რეკლამა.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
5: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
7: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 53%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვებ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვებ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაკავშობის დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზით სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: მოსაბაშე კიდევ ერთხელ ხვდებით მათ თქვენ ერთმანეთს. 12 საათი 32 წუთი შესრულდა. ამ დროისთვის გახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში ყოველთვის განსაგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას, რომელიც დაგიბრუნდათ ამბით. ბრედლი კუპერთან დაკავშირებული სიახლეები გავრცელდა. ვერეთის ინფორმაციით, კუპერი ოუშენის ფილმების სერიის პრიკველს გადაიღებს. ფილმში გამოქმედება 1962 წლის მონაკოს გრან-პრიზე განვითარდება და მოგვითხრობს ჯორჯ კლუნის პერსონაჟის დენი ოუშენის მშობლების ისტორიას, რომლებიც მაღალი დონის ზარცვას გეგმავს. მოვენ ფაქტობრივად პრეისტორია გუჩვენებს იმ კრიმინალურ ფაქტებს, რამაც დენი ოუშენი ჩამოაყალიბა. არსებული ცნობებით კუპერი კინოსურათში მთავარ როლსაც მოერგებს, მას კი პარტნიორობას მარგო რობი გაუწევს. წინა ისტორიის სხვა დეტალები ჯერჯერობით არის ამ დროისთვის ჩვენთვის უცნობი, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ის ეკრანებზე 2027 წელს გამოჩნდება. პარალელურად, როგორც ცნობილია, ჯორჯ კლუნი ფრენჩაიზის მეოთხე ნაწილზე მუშაობს, რომელშიც ორიგინალურ სამსახიობო შემადგენლობასთან, მათ შორის ბრედ პიტთან, მეც დეიმონთან და ჯულია რობერტსთან ერთად დაგუბრუნდება.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავი ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭიკითაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩები. ავტორადიოს ეთერში. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
2: მოგესალმებით ყველას 12:35-ზე ქალაქ თბილისის დროით გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. დავიწყოთ ფეხბურთით. მადრიდის რეალის კაპიტანი დანი კარვახალი სეზონის დასრულების შემდეგ კლუბს დატოვებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფაბრიციო რომანო ავრცელებს. წყაროს ცნობით სამეფო კლუბმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 34 წლის განაპირა მცველს ახალ კონტრაქტს აღარ შესთავაზებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ კარვახალი ზაფხულში თავისუფალი აგენტი გახდება. ესპანელი ფეხბურთელის დამატებით რამდენიმე იტალიური კლუბი ასევე ალ ნასრია დაინტერესებული. შეგახსენებთ, კარვახალი რეალის აკადემიის აღზრდილია და ძირითადი გუნდის ღირსებას 2013 წლიდან იცავს. ამ პერიოდის განმავლობაში დანიმ რეალთან ერთად 6 ჩემპიონთა ლიგა, 6-ჯერ ჩემპიონთა ლიგის 4, 4-ჯერ ლა ლიგის, 5-ჯერ უეფა სუპერთასის, 5-ჯერ უეფა საკლუბო თასისა და 4-ჯერ ესპანეთის სუპერთასის ტიტული მოიგო. ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის პლეიოფის გადამწყვეტ მეშვიდე მატჩი ქართველი კალათბურთელების გოგა ბითაძისა და სანდრო მამოკელაშვილის გუნდები სამწუხაროდ დამარცხდნენ და გათამაშებას გამოეთიშნენ. ორლანდო დეტროიტ პისტონსთან 94-16 დამარცხდა სამწუხაროდ გოგა ბითაძეს. სეზონის ყველაზე მნიშვნელოვან შეხვედრაში თავის გამოჩენის საშუალება არ მისცემია. მატჩის საუკეთესო მოთამაშედ კი კეით კანინგემი გახდა. მომდევნო ეტაპზე პისტონსის მეტოქე კლივლენდ კავალიერსი იქნება. გუნდებს შორის სერიის პირველი მატჩი 6 მაისს დეტროიტში გამართება. რაც შეეხება სანდროს ტორონტოს, კანადელები კლივლენდთან 100-114 დამარცხდნენ. სანდრო მამუკელაშვილი მოედანზე 9 წუთის განმავლობაში იმყოფებოდა, რა დროშიც 6 ქულა დააგროვა მხოლოდ. უკვე 5 მაისს მეოთხედფინალური ეტაპის სერიის პირველი მატჩები გამართება, ანუ უკვე დილით. თბილისის დროით დილის 4 საათზე ნიუ-იორკ ნიქსი ფილადელფია სიქსერს უმასპინძლებს, ხოლო დილის 6-ის ნახევარზე სან-ანტონიო სპერსი მინესოტა ტიმბერვულვს მიიღებს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
2: კვლავ კალათბურთი სლოვაკეთის პირველობის საჩემპიონო ჯგუფში გურამ ტაშიას ბრატისლავის სლოვანმა დუნაისკა სტრადა 1-0 დაამარცხა და ორი ტურით ადრე ჩემპიონობა გაიფორმა. ტაშიას ზედიზედ მეხუთე შეხვედრაში თადარიგში დარჩა. ცოტნე კაპანაძე და გიორგი გაგუაკი სტუმართა სასტარტო შემადგენლობაში იყვნენ. სლოვანმა ჩემპიონატის ტიტული ზედიზედ მერვედ მოიპოვა, გურამ ტაშიამ კი ზედიზედ მეხუთედ. სანდრო ნარიმანიძის ჟილინაკი სლოვაკეთის თასის მფლობელი გახდა. ქართველის გუნდმა ფინალში კოშიცე 3-1 დაამარცხა და თასის ისტორიაში მეორედ გახდა ამ ტროფეის გამარჯვებული. სლოვაკეთის საჩემპიონო ჯგუფში გიორგი მოისტრაფიშვილისა და ლუკა ხორხელის ტრნავას სპარტაკი ლუკა სილაგაძის პოდბერიოზოვას ესტუმრა და დაამარცხა 3-0. სილაგაძემ და ხორხელმა ესე იგი სულად ითამაშეს, მოისტრაფიშვილი კი განაცხადში არ ყოფილა. მოკლედ ესეთი ამბებია სლოვაკეთში ქართულ ფეხბურთელებთან დაკავშირებით. მოდით ახლა გეტყვით იმასაც, რომ ისრაელში ჩემპიონატში ლუკა გადრანის იერუსალიმის ბეითარმა თელავივის მაკაბის 4-2 მოუგო და პირველ ადგილზე დარჩა. ქართულმა მცველმა 88 წუთი ითამაშა. უნგრეთში ილია ბერიაშვილის მტკამ შინ ნირეგი ჰაზას ქულები გაუყო 1-1 დასრულდა ეს თამაში ქართულმა მცველმა შეუცვლელი თამაშია ირაკლი აზაროვმა კი კიევის დინამოს წინააღმდეგ დონეცკის შახტარის ძირითად შემადგენლობაში ითამაშა დონბასელებმა 2-1 მოიგეს ქართული მცველი 76-მე წუთზე შეცვალეს ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები უფრო ცვლად როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით
3: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: კლასი, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასებით კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით. ვისაუბრებ ვისოლის ქსელზე, სადაც დღეისთვის ღირებულება სუპერის 4 ლარი და 8 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმის ფასი 3 და 68 თეთრი გახლავთ. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 53 თეთრი. ევრო დიზელის ღირებულება კი 4 ლარსა და 19 თეთრი ადგენს. პორტალის ქსელში დღეს თქვენ სუპერი შეძენა 3 ლარად და 59 თეთრად მოახერხებთ. პრემიუმის ფასი 3.99, ევრო რეგულარი 3.19, ევრო დიზელის კი 3.99.

0: ბოშიკი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ცნელნელა სრულდება ჩვენს ტავღაზე. წინგველის კლავაც უწყვეტ რეჟიმში მუსიკალური პაუზა და ერთმანეთს მორიგეტაპზე შეხვდებით. ნიუვანი იყო Artificial Love სიმღერის სახელწოდებით ავტორადიოს ტავღაზე გაჟღერებული, სულ ცოტა ხანში კი Dua Lipa შემოვერთდება საათის შლაგერის კატეგორიაში ჩვენს ეთერს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 12 საათი 53 წუთია.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღისეთერის წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ფასდაკლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი, ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე, 50%-იანი ფასდაკლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ნათალი დონტ სიმღერის სახელწოდებით, სიმღერა რომელიც დასრულდა, ჩვენ კი ხვალინდელი დღის ამინდის ინფორმაციას უნდა გადავალოთ თვალი 5 მაისის პროგნოზით ტალღაზე.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: ასობლი საქართველოს სორბეთი ღრუბლიანობის ფონზე ლოდება უმეტეს რეგიონში წვიმა, სოხუმს 16 გრადუსი ელის ზუგდიდან ერთად, მესტია 8, 15 ოზურგეთში პროგნოზირებენ, ქუთაისში 19, ფოცა და ბათუმსკი 15 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 16 გრადუსი არის აღნიშნული ცხინვალთან ერთად, ბორჯომს 15 ელოდება, გორს 18, 19 თალავს, როსტოვს 22 და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს, დღე უნარეთო შენარჩუნდება.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ელისო, ხო მაყვალა? სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
5: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
6: ქერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ჯანსაღი და ლამაზი თმა ქალის საუკეთესო აქსესუარია. მამაკაცების დიდი ნაწილისთვის კი გარკვეული ასაკის შემდეგ ზოგადად თმის შენარჩუნებაა დიდი გამოწვევა. შუა საუკუნეებში მორალის მქადაგებლები ცოდვად მიიჩნევდნენ ქალის ბუნებრივ სურვილს რითიმე გაეუმჯობესებინა საკუთარი გარეგნობა. მათი გზა, ვინც თმებს იხუჭუჭებს, პირდაპირ ჯოჯოხეთში მიდის, რადგან სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. ნათქვამია შუა საუკუნეების დროინდელ ერთ-ერთ პიესაში. როგორც მივხვდით დღეს თმის მოვლაზე, უფრო ზუსტად მის ერთ-ერთ ეტაპზე, თმის სწორად დაბანასა და საჭირო პროდუქტების შერჩევაზე ვისაუბრებთ. საფრანგეთის დედოფალი მარია ანტუანეტი ატარებდა ვარცხნილობას, რომელიც სიმაღლეში აღწევდა თითქმის 92 სანტიმეტრს, თმებში შერწყმული ფრთების, ლენტებისა და სხვადასხვა მორთულობების ხარჯზე. ძველად მსგავს ვარცხნილობას ქონით პოხავდნენ და ატარებდნენ არანაკლებ ერთითვის განმავლობაში. შესაბამისად, არ იბანდნენ და ეძინათ ხშირ შემთხვევაში დამსხვდარ მდგომარეობაში ან სპეციალური ვარცხნილობის სადგამებით. ამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა თმას სილამაზის სტანდარტების ევოლუციის ყოველ საფეხურზე. დღეს საბედნიეროდ ასეთი მასშტაბის მსხვერპლის გაღება აღარ გვიწევს და თმის ზედმეტად ავანგარდულმა ვარცხნილობებმაც დაკარგა აქტუალურობა. სამაგიერო თმის მოვლისა და გაჯანსაღების მეთოდების და საშუალებების ნამდვილი ბუმია. ჩემი რჩევა უსიცოცხლო თმას პირველ რიგში კვების სწორი რაციონითა და საჭირო რაოდენობის წყლით მირთმევით დაეხმაროთ. ასე ვთქვათ, გამოკვებოთ და დაატენიანოთ ის. ხოლო რაც შეეხება თმის გარეგანი მოვლის საშუალებებს, მიყვეთ თანმიმდევრულად და პირველ რიგში ვისწავლოთ მისი სწორად დაბანა, რადგან ეს ეტაპი უდიდეს როლს თამაშობს მის გაჯანსაღებაში. განსაზღვროთ თმის ტიპი. თმის სწორად მოვლა გულისხმობს თმის ტიპის შესაბამისი პროდუქტების შერჩევას. თმა შეიძლება იყოს როგორც ცხიმიანი, აგრეთვე მშრალი, ნორმალური, კომბინირებული ტიპის, მათგან ყველაზე აქტუალური ცხიმიანი სკალპისა და გამომშრალი თმის ბოლოების პრობლემაა. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში ხშირი დაბანა პრობლემას არ წყვეტს და პირიქით აძლიერებს ცხიმის გამომუშავებას. სადე თმის დაბანა ყოველ მეორე ან მესამე დღეს, რათა ცხიმოვანი ჯირკვლების ნორმალური ფუნქციონირება აღდგეს. თმის ცვენის შემთხვევაში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პროდუქტი თავისუფალი იყოს სულფატების, პარაბენებისა და სილიკონისგან. უპირატესობა მიანიჭეთ მსუბუქ, ბუნებრივ ინგრედიენტებზე დაფუძნებულ შამპუნებს, რომლებიც არ აშრობენ სკალპს და არ აძლიერებენ ცხიმის გამომუშავებას. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში კარგი არჩევანი იქნება თიხაზე, სალიცილის მჟავაზე ან ჩაის ხის ზედზე დაფუძნებული პროდუქტები. თმის ცვენის დროს კი ვიტამინებით გაჯერებულ პროდუქტს მიანიჭეთ უპირატესობა. რაც შეეხება უშუალოდ დაბანის ნაწილს, შამპუნის მთელ სიგრძეზე განაწილება საჭირო არაა. საკმარისია მისი გამოყენება თმის ძირებში. ჩამობანვის დროს თმის დანარჩენი ნაწილი სუფთავდება. ამ წესის დაცვა განსაკუთრებით მშრალი თმის მქონე ადამიანებისთვის არის მნიშვნელოვანი. დაბანის დროს ნაზი მასაჟი ხელს უწყობს სისხლის მიმოქცევას და სკალპიდან ჭარბი ცხიმის მოსაშორებლად შამპუნის ეფექტურ მოქმედებას. სასურველია გამოიყენოთ სკალპის სილიკონის მასაჟორი. ხარისხიანი დაბანა შამპუნის არანაკლებ ორჯერ დატანას გულისხმობს. ყურადღება მიაქციეთ წყლის ტემპერატურას. ძალიან ცხელმა წყალმა შესაძლოა დააზიანოს თმის სტრუქტურა. სასურველია დაიბანოთ ნეიტრალური 16-27 გრადუსიანი წყლით, ხოლო დაბანა დაასრულოთ ოდნავ გრილი წყლის გადავლებით. ეს თმას მიანიჭებს სირბილეს და ბრწყინვალებას, შეასუსტებს თმის ცვენას. გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის უმთავრესი ფუნქცია თავის სკალპის ხარისხიანი გასუფთავებაა და ნუ დაამყარებთ დიდ მოლოდინებს მხოლოდ მასზე. ასევე გირჩევთ, არ გადაიხადოთ ზვირი შამპუნში და ინვესტიცია თმის გაჯანსაღების საშუალებებში დააბანდოთ. ცხადია, თმის მოვლა მისი სწორად დაბანით არ სრულდება, პირიქით ამით იწყება და არაერთი ეტაპი ემატება, რომელთაც აუცილებლად განვიხილავთ მომდევნო შეხვედრებისას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my toes. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With willing feelers in your face, you just full of hate. That real thing keep your nigga home. Now you looking silly, that's what I feel like home.
1: Авторчевები, автоэкспертиზგან.
2: Авторадио ТЭТЕРШИ.
1: ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად შერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნვიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნვიანი ძრავის ავტომობილი აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშობისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზეა იყო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
10: 2

0: გაგებდით ალბათ ამბავს, რომ დრეიკის ერთ-ერთი გულშემატკივარი და ფანი ახლა მუსიკოსის ზვირადღირებულ ნივთს ფლობს, რეპერის როლექსი, რომელიც მას 2011 წლის ალბომის Take Care-ის ყდაზე უკეთია გავრცელებული ინფორმაციით ექვსნიშნა თანხად გაიყიდა. Watch Bros მიხედვით, დრეიკის როლექსი $500,000 არის გაყიდული, რაც $400,000 აღემატება მის საბაზრო ღირებულებას. ოქროს როლექსი, რომელსაც რეპერი ატარებდა, უკანა მხარეს ამოტვიფრული ჰქონდა მუსიკოსის ბრენდი Sovo Symbolo. Marvin Room-ის ალბომის გამხსნელი სინგლი არის, აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ Take Care-ის ყდის გარდა საათი გამოჩნდა Marvin Room-ის ვიდეოკლიპში და სწორედ ამაზე უნდა დასაუბარი, რომ ეს უკანასკნელი არის გამხსნელი სინგლი, რომელიც Billboard-ის ხელი ასეულის 21-ე პოზიციაზე განთავსდა. თავად Take Care-ს რაც შეეხება 2011 წლის ნოემბერში გამოვიდა და Billboard 200-ის ლიდერი გახდა. Drake-ის მეორე ალბომა კი 31-ე პოზიცია დაიკავა Billboard-ის ყველა დროის 100 უდიდეს რეპ ალბომში. გეტყვით იმასაც, რომ კარიერის მანძილზე Drake-ს თავის სიმღერებში არაერთხელ უხსენებია Rolex-ი და სხვა ძვირადღირებული საათები. საინტერესოა, ახსენებს თუ არა რეპერის საყვარელ საათებს მომავალ ალბომში Iceman-ის სახელწოდებით, რომელიც 15 მაისს უნდა გამოვიდეს. ამჯერად კი ეროვნული ბანკის დადგენილებას კიდევ ერთხელ გავეცნობით. ამერიკული დოლარის საფასური არის 2.79 უცვლელად, და ევროს ღირებულება 3.15-ია, გერმანკა სტელინგის ფასი კი 3.66.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კიდევ ერთი ახალი ეტაპი ჩვენ სტალღაზე და კიდევ ერთი ინფორმაცია. ვენაში ნაცნობი ბზუილი ნამდვილად გაისმა, იმიტომ რომ ევროვიზიის სცენას ლეგენდარული ტრიო დაუბრუნდა ჯგუფმა ბზიკმა, რომელიც წელს მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ ფესტივალზე წარადგენენ საქართველოს. სულ ცოტა ხნის წინ პირველი ოფიციალური რეპეტიცია გაიარეს. ქართული კონკურსანტების პერფორმანს დიდი გამოხმაურება ჯერ კიდევ იქამდე მოყვა, სანამ რეპეტიციის ფოტოები გავრცელდებოდა. არა ჩეხება უშუალოდ პერფორმანს რეპეტიციის ფოტოებში ჩანს, რომ ეკრანზე ჯგუფის წევრების კიბორგული კლონები არის გამოსახული, სცენაზე კი ლაზერული შოუა მოწყობილი. ასეთი წარდგენა თემატურია, რადგან გიგა კუხიანიძის საკონკურსო სიმღერა On Reply ხელოვნურ ინტელექტსა და თანამედროვე ეპოქაში ადამიანის როლს შეეხება. მეორე ოფიციალურ რეპეტიციაზე ბზიკები 4 შაბათს 6 მაისს გავლიან, ამის შემდეგ კი პერფორმანსის მოკლე ვიდეო ჩანაწერიც გავრცელდება. მილიონობით მაყურებლის წინაშე კი საქართველო 12 მაისს პირველ ნახევარ ფინალურ ტურში წარდგება. ბზიკები სცენაზე მე-6 ნომრად იმღერებენ. თუ კი ჯგუფი ტელემაყურებლისა და ჟიურის ჯამური ქულებით საუკეთესო ათეულში მოხვდება, საქართველო ფინალის საგზურს გაინახდებს და 16 მაისს უკვე გამარჯვებისათვის იბრძოლებს. ჯგუფმა ბზიკებმა მარიამ კიკუაშვილმა, გიორგი შიოლაშვილმა და მარიამ თათულაშვილმა საქართველოს ევროვიზია ჯუნიორზე პირველი გამარჯვება მოიტანეს. ჩვენს ქვეყანას 2008 წელს ამ ტრიუმფიდან 17 წლის შემდეგ შარშან დეკემბერში, როდესაც საბავშვო ევროვიზია საქართველო უკვე მეორედ მასპინძლობდა, ბზიკები კონკურსზე ისევ გამოჩნდნენ და ახალი სიმღერა We Don't Sleep შეასრულეს, რომელსაც ინტერნეტ სივრცეში უდიდესი გამოხმაურება მოყვა. თვითონ სიმღერა TikTok-ის ტრენდად იქცა ნამდვილად, კონკურსის ფანების საკმაო ნაწილი კი გამოთქვამდა სურვილს ჯგუფი დიდების ევროვიზიაზე წახილა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 14 საათი და 4 წუთია.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია: თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორ წელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია: ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშეშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრება ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, უულყრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია: მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდოთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინების, კოცნის ან საკვების ჭურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში, ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
0: ეთერშია ადრენალინი. რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად

0: უწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: იბრუნდებით ამინდის ინფორმაციით კიდევ ერთხელ. ხვალინდელი დღის პროგნოზ ვეცნობით, სადაც ცოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე უმეტეს რეგიონში გველოდება წვიმა, სოხუმს 16 გრადუსი ელის უგდიდის მსგავსად, მესტიას 18 ელოდება, 15 ოზურგეთში ფოცსა და ბათუმში ვარაუდობენ, ქუთაისში კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაჭა ხება დღე წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 16 გრადუსი ელოდებით ცხინვალთან ერთად, ბორჯომს 15 ელის გორს 18, 19 თელავს, როსტოვს 22 და რაჭა ხება თბილისს არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 21 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი ცნობებით იქნება უნალეკო.

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, პაირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში 1

0: ძალ და შეძვალე თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად 14 საათსა და 28 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით სპორტულ სიახლეებს გავეცნოთ. გამოშვება კი კალათბურთით დაიწყოთ, ვინაიდან NBA-ში მეოთხედ ფინალური ეტაპის დროც დადგა. დიახმე გუბერბო, პლეიოფები დასრულდა და უკვე ესე იგი დარჩა ის 8 გუნდი, რომელიც იბრძოლებს ჩემპიონობისთვის. რა შეეხება წყვილებს, დასავლეთ კონფერენციაში ოკლაჰომა სიტი თანდერი ლოს ანჯელეს ლეიკერსს დაუპირისპირდება მეოთხედფინალურ სერიაში, ხოლო მინესოტა ტიმბერვულვზი სან ანტონიო სპორსის წინააღმდეგ იქნება. აღმოსავლეთს რა შეეხება, დეტროიტ პისტონზი კლივლენდ კავალიერს, ხოლო ნიუ-იორკ ნიქსი ფილადელფია სიქსერს დაუპირისპირდება. სწორედ ეს თამაში იქნება პირველი მეოთხედფინალური, რომელიც ხვალ დილის 4 საათზე თბილისის დროით აიღებს სტარტს, ხოლო დილის 6-ის ნახევარზე უკვე სან ანტონიო მინესოტას უმასპინძლებს.
6: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
5: განვაგრძოთ ფეხბურთით. მადრიდის რეალის კაპიტანი დანი კარვახალი სეზონის დასრულების შემდეგ კლუბს დატოვებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფაბრიციო რომანო ავრცელებს. წყაროს ცნობით, სამეფო კლუბმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 34 წლის განაპირა მცველს ახალ კონტრაქტს აღარ შესთავაზებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ კარვახალი ზაფხულში უკვე თავისუფალი აგენტი გახდება. ესპანელი ფეხბურთელის დამატებით რამდენიმე იტალიური კლუბი უკვე დაინტერესებულია, ასევე კრიშტიანო რონალდო ალ ნასრიც გამოხატავს ინტერეს დანი კარვახალის მიმართ. შეგახსენებთ, რომ კარვახალი რეალის აკადემიის აღზრდილია და ძირითადი გუნდის ღირსებას 2013 წლიდან მოყოლებული იცავს. ამ პერიოდის განმავლობაში დანი რეალთან ერთად 6 ჩემპიონთა ლიგის, 4 ლა ლიგის, 5 უეფას სუპერთასის, 5 უეფას საკლუბო თასის და 4 ესპანეთის სუპერთასის ტიტული მოიგო.
7: Sport News.
5: ბუდუ ზიბზიბაძემ კი მიუნხენში ბაიერნთან დუბლი შეასრულა. თავად აუტსაიდერი ჰაიდენჰაიმი კი სენსაციურ მოგებასთან ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ ფსაჯმა თამაში არაფრით არ დაამთავრა და მასპინძლებმა მეათე დამატებულ წუთზე გაათანაბრეს ანგარიში და საბოლოო ანგარიში 3-3 დაფიქსირდა. მართალია PSG-ს მოლუდინში უკვე ჩემპიონ ბაიერნს ეს თამაში არაფერში სჭირდებოდა და თან გადახალისებული შემადგენლობით გავიდა მოედანზე, მაგრამ ქართველის და მისი გუნდის დამსახურებას ეს რაღაც მოუნდა არამცირებს, მით უმეტეს რომ მეორე ტაიმში უკვე მასპინძელთა შორის მთელი დამრტყმელი ძალა გამოჩნდა. ჰარი კეინი, ოლისე, ლუის დიასი, კიმიხი ყველანი შევიდნენ შესრონების შემდეგ. ბუდუმ პირველი გოლი 22 წუთზე შეაგდო, მეორე კი 76-ზე მიაყოლა. ზივზივაძემ თავი ზედიზედ მეოთხე შეხვედრაში გამოიჩინა, მიმდინარე სეზონში კი მის ანგარიშზე უკვე 6 გოლია.
6: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
5: ნაპოლი კი თორნიკე კვარაცხელიათია დაინტერესებული და ამაში გასაკვირი არც არაფერია, ვინაიდან ხუიჩამ ისეთი კვალი დატოვა ამ კლუბში, რომ ეს ავტომატურადაც რაღაც მომდო თავისთავში არ გამორიცხავს, რომ ნაპოლიში უმცროსმა კვარაცხელიამაც ითამაშოს. გამოცემა კალჩო ნაპოლი 24 წერს, რომ ნეაპოლური კლუბის სპორტული დირექტორი ჯოვანი მანა კარგახანი აკვირდება 16 წლის თორნიკეს, თამაშს, რომელიც ქუჩასავით მარცხენა გარემარბია და მისი მსგავსი უნარები გააჩნია. უმცროსი კვარაცხელია თავის ცნობილ ძმასავით თამაშობს. მემარჯვენეა, უყვარს მარცხენა ფლანგიდან ცენტრში შესვლა და დარტყმა. აქვე აქვს უძლიერესი დონის ტექნიკა, სისწრაფე და მოულოდნელი დრიბლინგი, როგორც ჩანს ეს ოჯახური საფირმო ნიშანია. მისი ნიჭი საქართველოს ასაკობრივ ნაკრებებშიც გამოჩნდა, სადაც მასზე უპროსებთან თამაშობს. თბილისის დინამოს პირველ გუნდთან ერთად დაიწყო ვარჯიში და საქართველოში დარწმუნებულნი არიან, რომ მისი პროფესიონალური დებიუტიც მალე შედგება. წერია სტატიაში. ნახოთ, დავილოდოთ მოვლენათა განვითარებას და არ არის ესე იგი გამორჩული, რომ თორნიკე კვარცელია ნაპოლიში დიხილოთ. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვწლად შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
4: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ მუხრუჭი? ავტომობილით განავითარეთ სიჩქარე მაქსიმუმ 40 კილომეტრის საათში და მკვეთრად დაამუხრუჭეთ. თუ ის სწორად გაჩერდა, ესე იგი მუხრუჭები გამართულად მუშაობს. თუ ავტომობილის უკანა ან რომელიმე მხარე გვერდით წაიღო, ეს ნიშნავს, რომ უკანა და წინა მუხრუჭებს შორის ბალანსი დარღვეულია და ცუდად მუშაობს. ამ დროს საჭესაც თუ გაუშვებთ ხელს, დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ვერცხლ გიბრუნდებით. ნელ-ნელა დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობა უკვე დასასრულისკენ მიიწევს. საავტორადიო სტალღაზე, სანამ მუსიკალური კატეგორიის ფარგლებში გაგრძელდება ჩვენი მეგობრობა, მანამდე ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ კულტურაზე და კონკრეტულად White Lotus-ზე, რომელშიც მოულოდნელად გამოთავისუფლებული ვაკანსია დიდხანს ნამდვილად არ დარჩენილა. ოსკარისანი ლორა დერნი, მაიკ უაიტის დიდი ხნის მეგობარი და კოლეგა, HBO-ს სერიალის მეოთხე სეზონს შეუერთდა, რომლის მოქმედებაც საფრანგეთში ვითარდება. მან ჰელენა ბონემ კარტერი ჩაანაცვლა, რომელმაც პროექტი გასული კვირის ბოლოს დატოვა. აქვე დერნი ახალ პერსონაჟს განასახიერებს, რომელსაც უაიტი სპეციალურად მისთვის ქმნის HBO-ს განმარტებით. მას შემდეგ, რაც გადაღებები დაიწყო, აშკარა გახდა, რომ ბონემ კარტერისათვის დაწერილი პერსონაჟი მოედანზე შექმნილ საერთო ხედვას აღარ ესადაგებოდა, ვინაიდან როლი მეოთხე სეზონის სიუჟეტისათვის საკვანძო არის. მისი გადამუშავება და მსახიობის შეცვლა გადაწყდა. ლორა დერნი კი ამ ადგილზე საუკეთესო კანდიდატად მალევე მიიჩნიეს. White Lotus-ის მეოთხე სეზონი კანის კინოფესტივალის ფონზე სასტუმროს სტუმრებისა და პერსონალის ახალ თავგადასავალზე მოუთხრობს მაყურებელს. დერნი უერთდება ისეთ მსახიობებს, როგორიც არის ვინსენ კასელი, სტივ კუგანი, ქრის მესინი და ასევე ქუმელ ნანჯიანი. სერიალის სცენარისტი და რეჟისორი კი კვლავაც მაიკლ უაიტი იქნება. წარმოება საფრანგეთის რივიერაზე გრძელდება, სადაც მუშაობა, სამუშაო გრაფიკი მსახიობის ჩანაცვლების გამო არის ოდნავ დაკორექტირებული. გადაღებები კანში, სენტროპესა და მონაკოში მიმდინარეობს, გარკვეულ სცენებს კი პარიშიც გადაიღებენ, თუმცა ძირითადი სიუჟეტი კოდ და ზაურის სანაპიროზე განვითარდება. White Lotus-ი აგრძელებს ლორა დერნის წარმატებულ თანამშრომლობას HBO-სთან, რაც მანამდე ისეთ პროექტებს მოიცავდა, როგორიც არის დიდი პატარა ტყუილების სერიალი, რომელმაც მას ემისა და ოქროს გლობუსის ჯილდოები მოუტანა.
1: რეკლამა.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ხოლო იღავი ჩემი
1: იღავი ჩემი
0: ათასი წელი ათასი წელი
2: დაკოფი ავტორადიო მოისმინეთ იქ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
3: საწვავის ფასებით გებრონდებით კიდევ ერთხელ ავტორადიოს ტალღაზე თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი განცხადება მინდა გავაკეთო ზუსტად 10 წუთში 3 საათიდან საპროფილაქტიკო სამუშაოების გამო მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის მასშტაბით ავტორადიოს ტალღა სულ ცოტა ხნით შეწყვეტს მუშაობას თუმცა რეგიონებში ჩვეულ რეჟიმში გავდივართ პირდაპირ ეთერში ასევე ინტერნეტის საშუალებითაც შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს ტალღას. უბრალოდ ეს შეზღუდვა სულ მცირე ხნით შეეხება მხოლოდ თბილისის მასშტაბს. რაც შეეხება ამ დროისთვის ინფორმაციის გაჟღერებას, განვიხილავ საწვავის ფასებს თქვენთან ერთად, რომ პეტროლის ქსელში სუპერის ფასი 3.99

0: თეთრი არის აღნიშნული პრემიუმის ღირებულება. 3.49-ით შეადგენს ევრო რეგულარის ფასი, 3.43 ევრო დიზელის კი 4.7 თეთრი. ვისოლის ქსელში დღეს სუპერის ღირებულება 4.8 თეთრი არის აღნიშნული, პრემიუმის საფასური 3.68, ევრო რეგულარის ფასი 3.53 გახავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.19 თეთრია. ზოკარის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულება 3.87 დაგხვდებათ, პრემიუმის საფასური 3.95 ევრო რეგულარის ფასი 3.39 ევრო დიზელის კი 3.92 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 14:53 შესრულდა საქართველოსი გემშედაბები თვალამდე.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისი. ავტომობილების სამყაროში სუპერკარები უკვე არსებობს. მრავლად. სწრაფი, ძვირი, პრესტიჟული. მაგრამ ერთ ინჟინერს რაღაც დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება აქვს. გორდონ მიურეის ერთი მარტივი, მაგრამ თითქმის შეუძლებელი მიზანი ჰქონდა. შეექმნა საუკეთესო საგზაო მანქანა მსოფლიოში. არა ყველაზე გაყიდვადი, არა ყველაზე კომფორტული, უბრალოდ საუკეთესო. პროექტი ცხადია თავიდანვე განსხვავებული იყო. პირველი გადაწყვეტილება, რომელმაც ყველა დააბნია, ეს იყო ძღოლის ადგილი ცენტრში, არც მარცხნივ, არც მარჯვნივ, ზუსტად შუაში. ეს ნიშნავდა იდეალურ ბალანსს, სრულ ხედვას და სრულიად განსხვავებულ მართვის შეგრძნებას. შემდეგი ნაბიჯი იყო წონა. McLaren F1-ი მაქსიმალურად მსუბუქი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ კონსტრუქციაში გამოიყენეს ნახშირო ბოჭკოვანი მასალა. იმ დროისთვის ძალიან იშვიათი გადაწყვეტილება საგზაო მანქანისთვის. შედეგად მიიღეს სუპერკარი, რომელიც არამხოლოდ ძლიერი იყო, არამედ წარმოუდგენლად მსუბუქიც. აი ძრავა ცალკე ისტორია. McLaren-მა დახმარება BMW-ს თხოვა. სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა 6.1 ცილინდრიანი V12 ძრავი, რომელიც გამოირჩეოდა სისუფთავით, ძალითა და რეაქციით. ინჟინრებმა ძრავის განყოფილება ოქროთიც კი დაფარეს. დეკორაციისთვის არა, რა თქმა უნდა. სითბოს უკეთ გასაკონტროლებლად. ყველაფერი გაკეთებული იყო იდეის მიხედვით და არა კომპრომისისთვის. და შედეგიც შესაბამისი აღმოჩნდა. 1998 წელს McLaren F1 გახდა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი სერიული ავტომობილი. 386 კმ/სთ მაქსიმალური სიჩქარე. და რაც უფრო შთამბეჭდავია, ეს შედეგი მიღწეული იყო ყოველგვარი ტურბოსა და ელექტრონული დამხმარე სისტემების გარეშე. ეს სუფთა სიჩქარე იყო, მაგრამ McLaren F1 მხოლოდ ციფრებით არ განისაზღვრება. იგი ინჟინრული ფილოსოფიის სიმბოლოა. იდეა, რომ თუ მიზანი საკმარისად მაღალია, კომპრომისებზე საერთოდ უნდა თქვა უარი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, და გხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნე ლამინძა ვარაუდი მინდა გაგიზიაროთ. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 5 მაისია. მეტეოროლოგები უმეტეს რეგიონში წვიმიან ამინს პროგნოზირებენ დასავლეთ საქართველოში, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, ნიშნულები შედარებით მოიმატებს. ქალაქებში მესტიაში ჰაერი 8 გრადუსამდე გადდება, ზუგდიდ ცელოდება. ახალ 16 გრადუსი სითბო ისევე როგორც სოხუმს, 15 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული ოზურგეთში, ასევე ფოთსა და ბათუმში, ხოლო ქუთაისში მოსალოდნელი გახლავთ 19 გრადუსი სითბო. წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორჯომში 15, ახალციხესა და ცხინვალში 16, გორში 18, თელავში 19, რუსთავში კი 22 გრადუსი სითბოა. ნავარაუდები და პოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის. დღე მეტწილად უნალეკო ჩაევლის თბილისში, მიუხედავად იმისა, რომ მოსალოდნელი გახლდათ რამდენიმე წვიმიანი დღე მიყოლებით, რაღაცნაირად უკეთესობისკენ შეიცვალა ეს პროგნოზი. ხვალ საკმაოდ თბილი დღეელის თბილის 21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ მომენტში კი 15 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე

0: 99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება გისმენს გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე
2: ტეტესეპტ
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა ყელი ტკივა და გახველებს ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას
2: ტეტესეპტ
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Mom, please, why are you so worried about this? Do I even ask you for money?
2: No, I'm not worried about the money. I want you to have responsibility. I don't want you running around the streets of New York. Idle time is the devil's plaything, Jim.
3: I stole a doctor's scaffolding. I slit the cord. I was a Catholic boy. I was deeply pained. I feel joy.
4: ფული სანახავია დიკაპრიოს მონაწილეობით ფილმი კალათბურთელის დღეური, რადგან ფილმი ფოკუსირებულია ისეთ ძირითად თემებზე, როგორიცაა მოზარდობა, ნარკოტიკები, მეგობრობა და დაცემა. კალათბურთელის დღეური არის მძიმე, რეალური ისტორიით შთაგონებული დრამა, რომელიც აჩვენებს, როგორ შეიძლება ნიჭიერი ახალგაზრდის ცხოვრება ნელ-ნელა დაინგრეს ნარკოტიკების გამო. ჯიმი, თავარი გმირი, არის ნიჭიერი კალათბურთელი და კარგი მოსწავლე. ყავს მეგობრები და თითქოს ნორმალური ცხოვრება აქვს, მაგრამ ნელ-ნელა იწყება პრობლემები.
5: Every crowd of young guys has its little games to prove if you're punk or not. My cousin Inuit plays Chicky, which is two cars heading towards each other at about 80 miles an hour. The first driver to swerve out of the way is, of course, the chicken.
4: ლეონარდო დიკაპრიოსთვის ეს იყო ერთ-ერთი პირველი სერიოზული დრამატული შესრულება. იმ დროისთვის ის ძალიან ახალგაზრდა იყო. ფილმი შოკის მომგვრელად რეალისტურად მიიჩნიეს. ზოგი სცენა დღემდე საკამათო თითლება მისი სიმკაცრის გამო.

კალათბურთელის დღეური გამოვიდა 1995 წელს და მაშინვე გახდა საკმაოდ საკამათო ფილმი. არა იმიტომ, რომ კომერციული ბლოკბასტერია, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან მკაცრად და რეალისტურად აჩვენა ახალგაზრდების დამოკიდებულება ნარკოტიკებთან. ფილმს არ ჰქონია დიდი კომერციული წარმატება. მიიღო საშუალო შემოსავალი, უფრო მეტად გავრცელდა ტელევიზიით და მოგვიანებით კულტურული ფილმის სტატუსი მიიღო. კრიტიკოსების შეფასება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დიკაპრიოსთვის, რადგან შეაქეს. ბევრმა თქვა, რომ ეს იყო მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადრეული როლი. რეალისტური და უშიშარი თემა. ფილმი არალამაზებს ნარკოტიკების პრობლემას, ემოციური სიმძიმე და ატმოსფერო უფრო მეტად იგრძნობა.

ამ ფილმს ოფიციალური საუნდტრეკი დაკრებული არ აქვს, ისეთი როგორც ბლოკბასტერებს, მაგრამ მასში გამოყენებულია როკი და ჰიპ-ჰოპი, რომლებიც 90-იანი წლების ატმოსფეროს ქმნის.

არის რამდენიმე მთავარი ნამუშევარი, რომელსაც ასრულებს Nirvana და ასევე Soundgarden-ი სიმღერით Outshined, თუმცა ფილმის ორიგინალურ მუსიკაზე იმუშავა Graham Revell-მა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლია დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: თიკა გარეში აქა 9 თვის გადალახვის განაში საქართველოსი პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო
1: მირანდა ცოტა დაგაგვიანდა
2: ინ ჰეთევეი მერილ სტრიპი სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2 30 აპრილიდან კინოთეატრებში 2

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე

0: იანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში

0: სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გადავავლოთ ინფორმაციას. თვალი მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 5 მაისი გახლავთ დასავლეთ საქართველოს. ელოდება ცვალებადი მოღრუბლობა, უმეტეს რეგიონში იწვიმებს, ტემპერატურა მესტიაში 8 გრადუს გაუტოლდება, ოზურგეთში ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმში 15, სოხუმსა და ზუგდიდში 16, ქუთაისში კი 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმიანი ამინდის ფონზე ხვალ ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში 16 გრადუსი სითბოელოდება, ახალციხესა და ცხინვალს 18, გორს 19, თელავს 22 კი რუსთავს. უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე თბილისში, დედაქალაქში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში თბილისში 14 გრადუსი სითბოა.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 16 საათი და 22 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ

0: გახდეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: 16:31 წუთზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა მოულოდნელად გვაუწყა, რომ მიმდინარე სეზონის დასრულების შემდეგ გუნდის რიგებს მთავარი მწვრთნელი მარსელინიო გარსია ტორალი დატოვებს. მიუხედავად იმისა, რომ ყვითელმა წყალქვეშა ნავმა ჩემპიონთა ლიგაზე გამოსვლა ჩააგდო, ლა ლიგაში კარგად გამოიყურება და მესამე ადგილი პრაქტიკულად განაღდებული აქვს. მარსელინიოს ესპანურ კლუბთან კონტრაქტი ამ ზაფხულზე წურება. მედიაში გავრცელებული ცნობით, ის გრძელვადიან შრომით ხელშეკრულებას მოითხოვდა, გუნდი კი კონტრაქტს მხოლოდ ერთი წლით უღანგძლივებდა და შეთანხმება ამიტომაც ვერ შედგა. შეხსენებისთვის, გარსია ტორალი ვილიარეალს მეორე ვადით 2023 წლიდან მოძღვრავდა, პირველად ის კლუბში 2013-დან 2016 წლების ჩათვლით მუშაობდა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ცნობილმა ბრაზილიელმა ფეხბურთელმა ჰალკმა ატლეტიკო მინეირო დატოვა და მალე კონტრაქტს ფლუმინენსესთან გააფორმებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფაბრიციო რომანო აღწელებს. ჰალკი ახალ კლუბს თავისუფალი აგენტის სტატუსით შეუერთდება და დიდი ალბათობით ერთწლიან ხელშეკრულებას გააფორმებს. 29 წლის ფეხბურთელი ატლეტიკო მინეიროს ღირსებას 2021 წლიდან იცავდა. მიმდინარე სეზონში ჰალკმა 22 მატჩში 5 გოლის გატანა და სამი საგოლე პასის შესრულება მოახერხა. მას შემდეგ, რაც ნაპოლის თავდამსხმელს რომელუ ლუკაკუსა და პარტონოპეის მთავარ მწვრთნელს ანტონიო კონტეს შორის ურთიერთობა დაიძაბა, ნეაპოლურმა კლუბმა ბელგიელი ფორვარდის გაყიდვა გადაწყვიტა. გასულ კვირას კრემონეზესთან 4-0 გამარჯვების შემდეგ კონტემ მატჩში შემდგომ პრეს-კონფერენციაზე 32 წლის თავდამსხმელი გააკრიტიკა იმის გამო, რომ კლუბის სავარჯიშო ცენტრში იმყოფებოდა, თუმცა მას არ შეხვედრია. სატრანსფერო ექსპერტის ნიკოლო შირას ცნობით, ნაპოლი მზადაა ლუკაკუს 10 მილიონი ევროს

0: თანასლოდ შეელიოს. დიდი ალბათობით ტრანსფერი 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ განხორციელდება, როდესაც რომელუ ბელგიის ნაკრებიდან დაბრუნდება. ლუკაკუს ნაპოლისთან მიმდინარე ხელშეკრულება 2027 წელს ეწურება, იგი ხელფასის სახით ყოველწლიურად 8 მილიონ ევროს გამოიმუშავებს. პარტონუმ პეინ ბელგიელი ფორვარდი 2024 წლის ზაფხულში სატრანსფერო პანჯარაზე ჩელსიდან 37.7 მილიონ ევრო შეიძინა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: მადრიდის რეალის ხელმძღვანელობა და გუნდის ფეხბურთელები კი კილიან ბაპეს ქმედებებით იმედ გაცრუებულნი არიან. ამის შესახებ ინფორმაციას ესპანური გამოცემა კოუპი ავრცელებს. წყაროს ცნობით, ბაპეს თანაგუნდელები თვლიან, რომ კილიანი მოედანზე ხშირად ეგოისტურად მოქმედებს და საკუთარ თავისთვის თამაშობს. გარდა ამისა, გამოცემა წერს იმასაც, რომ ფრანკს გასახდელში ლიდერად არ აღიქვამენ, რითაც მადრიდული კლუბის ხელმძღვანელობა უკმაყოფილოა და ბაპესგან საქმისადმი სეროზულ დამოკიდებულებას მოითხოვენ. შეგახსენეთ, ბაპე მიმდინარე სეზონში რეალის მაისურით ყველა ტურნირზე 41 მატჩი გამართა, თავი ასევე 41 გატანილი გოლითა და 6 შედეგიანით პასით გამოიჩინა. ნახოთ რა მოელის კილიან ბაპეს რეალში. პრინციპში არც არაფერი არ მოელის, უბრალოდ ალბათ კრიტიკას უნდა ყური უგდოს. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახლდათ სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან, სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება. თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობა ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა?

0: ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აკა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგენთ ვეცნობით ლუკოილის გალფის, რომპეტროლისა და ვისოლის ტარიფებს. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც 3.92 თეთრი ღირს სუპერი, პრემიუმის ფასი 3.52 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.37, ევრო დიზელი კი 3.97 თეთრი ღირს. გალფში სუპერს 4.9 თეთრა ჩაასხამთ, პრემიუმი 3.69, ევრო რეგულარი 3.55, ხოლო ევრო დიზელი 4.17 თეთრი ღირს. რომპეტროლში სუპერის ფასი ლიტრზე 3.99 თეთრია, პრემიუმი 3.59, ევრო რეგულარი 3.43, ევრო დიზელი კი 4.07 თეთრი ღირს. და ბოლოს დავასრულოთ ვისოლის ტარიფებით. სუპერი 4.08 თეთრია, პრემიუმი 3.68, ევრო რეგულარი 3.53, ევრო დიზელის ფასი კი შეადგენს 4.19 თეთრს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია: მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღუძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდობთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინების, კოცნის ან საკვების ჭურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
1: დეტერჟია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 53 53.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03, ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: 17 საათი 22 წუთი საქართველოში ჩვენი მორიგი შეხვედრა ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძა ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 5 მაის სამშაბათს უმეტეს ნაწილში იწვიმებს დასავლეთ საქართველოში შედარებით მოემატებს ტემპერატურა და მესტიაში ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება ოზურგეცელოდება 15 გრადუსი სითბო ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმს სოხუმში ასევე ზუგდიდში 16 ხოლო ქუთაისში 19 გრადუსია მოსალოდნელი ნალექია ნავარაუდები წვიმის სახით ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა ბორჯომში 15 ცხინვალსა და ახალციხეში 16 გრადუსი იქნება გორში 18 თელავში 19 რუსთავში კი მაქსიმალურ საქართველოს მასშტაბით 22 გრადუსია მოსალოდნელი და რა შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის გამოიტარებს ხვალ დედაქალაქში ტემპერატურა უნალექო დღის ფონზე დღის განმავლობაში აიწევს 21 გრადუსამდე ამ მომენტში თბილისში 14 გრადუსი სითბო ფიქსირდება
1: საათის წარმოდგენია

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი და 23 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლით მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32

0: ინტერნეტში. დაგვირეკეთ 2-80-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ელისო, ხო მაყვალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
3: რა თქმა უნდა, თიშებში შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ჯანსაღი და ლამაზი თმა ქალის საუკეთესო აქსესუარია. მამაკაცების დიდი ნაწილისთვის კი გარკვეული ასაკის შემდეგ ზოგადად თმის შენარჩუნებაა დიდი გამოწვევა. შუა საუკუნეებში მორალის მქადაგებლები ცოდვად მიიჩნევდნენ ქალის ბუნებრივ სურვილს რითიმე გაეუმჯობესებინა საკუთარი გარეგნობა. მათი გზა, ვინც თმებს იხუჭუჭებს, პირდაპირ ჯოჯოხეთში მიდის, რადგან სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. ნათქვამია შუა საუკუნეების დროინდელ ერთ-ერთ პიესაში. როგორც მივხვდით დღეს თმის მოვლაზე, უფრო ზუსტად კი მის ერთ-ერთ ეტაპზე, თმის სწორად დაბანასა და საჭირო პროდუქტების შერჩევაზე ვისაუბრებთ. საფრანგეთის დედოფალი მარია ანტუანეტი ატარებდა ვარცხნილობას, რომელიც სიმაღლეში აღწევდა თითქმის 92 სანტიმეტრს, თმებში შერწყმული ფრთების, ლენტებისა და სხვადასხვა მორთულობების ხარჯზე. ძველად მსგავს ვარცხნილობას ქონით პოხავდნენ და ატარებდნენ არანაკლებ ერთითვის განმავლობაში. შესაბამისად, არ იბანდნენ და ეძინათ ხშირ შემთხვევაში დამსხვდარ მდგომარეობაში ან სპეციალური ვარცხნილობის სადგამებით. ამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა თმას სილამაზის სტანდარტების ევოლუციის ყოველ საფეხურზე. დღეს საბედნიეროდ ასეთი მასშტაბის მსხვერპლის გაღება აღარ გვიწევს და თმის ზედმეტად ავანგარდულმა ვარცხნილობებმაც დაკარგა აქტუალურობა. სამაგიეროდ თმის მოვლისა და გაჯანსაღების მეთოდების და საშუალებების ნამდვილი ბუმია. ჩემი რჩევაა უსიცოცხლო თმას პირველ რიგში კვების სწორი რაციონითა და საჭირო რაოდენობის წყლით მირთმევით დაეხმაროთ. ასე ვთქვათ, გამოკვებოთ და დაატენიანოთ ის. ხოლო რაც შეეხება თმის გარეგანი მოვლის საშუალებებს, მივყვეთ თანმიმდევრულად და პირველ რიგში ვისწავლოთ მისი სწორად დაბანა, რადგან ეს ეტაპი უდიდეს როლს თამაშობს მის გაჯანსაღებაში. განსაზღვროთ თმის ტიპი. თმის სწორად მოვლა გულისხმობს თმის ტიპის შესაბამისი პროდუქტების შერჩევას. თმა შეიძლება იყოს როგორც ცხიმიანი, აგრეთვე მშრალი, ნორმალური, კომბინირებული ტიპის, მაგრამ ყველაზე აქტუალური ცხიმიანი სკალპისა და გამომშრალი თმის ბოლოების პრობლემაა. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში ხშირი დაბანა პრობლემას არ წყვეტს და პირიქით აძლიერებს ცხიმის გამომუშავებას. სადე თმის დაბანა ყოველ მეორე ან მესამე დღეს, რათა ცხიმოვანი ჯირკვლების ნორმალური ფუნქციონირება აღდგეს. თმის ცვენის შემთხვევაში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პროდუქტი თავისუფალი იყოს სულფატების, პარაბენებისა და სილიკონისგან. უპირატესობა მიანიჭეთ მსუბუქ, ბუნებრივ ინგრედიენტებზე დაფუძნებულ შამპუნებს, რომლებიც არ აშრობენ სკალპს და არ აძლიერებენ ცხიმის გამომუშავებას. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში კარგი არჩევანი იქნება თიხაზე, სალიცილის მჟავაზე ან ჩაის ხის ზეთზე დაფუძნებული პროდუქტები. თმის ცვენის დროს კი ვიტამინებით გაჯერებულ პროდუქტს მიანიჭეთ უპირატესობა. რაც შეეხება უშუალოდ დაბანის ნაწილს, შამპუნის მთელ სიგრძეზე განაწილება საჭირო არაა. საკმარისია მისი გამოყენება თმის ძირებში. ჩამობანვის დროს თმის დანარჩენი ნაწილი სუფთავდება. ამ წესის დაცვა განსაკუთრებით მშრალი თმის მქონე ადამიანებისთვის არის მნიშვნელოვანი. დაბანის დროს ნაზი მასაჟი ხელს უწყობს სისხლის მიმოქცევას და სკალპიდან ჭარბი ცხიმის მოსაშორებლად შამპუნის ეფექტურ მოქმედებას. სასურველია გამოიყენოთ სკალპის სილიკონის მასაჟორი. ხარისხიანი დაბანა შამპუნის არანაკლებ ორჯერ დატანას გულისხმობს. ყურადღება მიაქციეთ წყლის ტემპერატურას. ძალიან ცხელმა წყალმა შესაძლოა დააზიანოს თმის სტრუქტურა. სასურველია დაიბანოთ ნეიტრალური 36-37 გრადუსიანი წყლით, ხოლო დაბანა დაასრულოთ ოდნავ გრილი წყლის გადავლებით. ეს თმას მიანიჭებს სირბილეს და ბრწყინვალებას, შეასუსტებს თმის ცვენას. გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის უმთავრესი ფუნქცია თავის სკალპის ხარისხიანი გასუფთავებაა და ნუ დაამყარებთ დიდ მოლოდინებს მხოლოდ მასზე. ასევე გირჩევთ არ გადაიხადოთ ზვირი შამპუნში და ინვესტიცია თმის გაჯანსაღების საშუალებებში დააბანდოთ. ცხადია, თმის მოვლა მისი სწორად დაბანით არ სრულდება, პირიქით ამით იწყება და არაერთი ეტაპი ემატება, რომელთაც აუცილებლად განვიხილავთ მომდევნო შეხვედრებისას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Renove. ტელეფონი 500-0585-99.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45

0: 15:00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2:22:18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიფინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზეა მიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიფინებს, თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიფინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იოლად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არა გლუბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებ

0: უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისი. ავტომობილების სამყაროში სუპერკარები უკვე არსებობს. მრავლად. სტრაფი, ძვირი, პრესტიჟული. მაგრამ ერთ ინჟინერს რაღაც დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება აქვს. გორდონ მიურეის ერთი მარტივი, მაგრამ თითქმის შეუძლებელი მიზანი ჰქონდა. შეექმნა საუკეთესო საგზაო მანქანა მსოფლიოში. არა ყველაზე გაყიდვადი, არა ყველაზე კომფორტული, უბრალოდ საუკეთესო. პროექტი ცხადია თავიდანვე განსხვავებული იყო. პირველი გადაწყვეტილება, რომელმაც ყველა დააბნია, ეს იყო ძღოლის ადგილი ცენტრში, არც მარცხნივ, არც მარჯვნივ, ზუსტად შუაში. ეს ნიშნავდა იდეალურ ბალანსს, სრულ ხედვას და სრულიად განსხვავებულ მართვის შეგრძნებას. შემდეგი ნაბიჯი იყო წონა. მაკლარენ F1 მაქსიმალურად მსუბუქი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ კონსტრუქციაში გამოიყენეს ნახშირო ბოჭკოვანი მასალა. იმ დროისთვის ძალიან იშვიათი გადაწყვეტილება საგზაო მანქანისთვის. შედეგად მიიღეს სუპერკარი, რომელიც არამხოლოდ ძლიერი იყო, არამედ წარმოუდგენლად მსუბუქიც. აი ძრავა ცალკე ისტორია. მაკლარენმა დახმარება BMW-ს თხოვა. სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა 6.1 ცილინდრიანი V12 ძრავი, რომელიც გამოირჩეოდა სისუფთავით, ძალითა და რეაქციით. ინჟინრებმა ძრავის განყოფილება ოქროთიც კი დაფარეს. დეკორაციისთვის არა, რა თქმა უნდა. სითბოს უკეთ გასაკონტროლებლად. ყველაფერი გაკეთებული იყო იდეის მიხედვით და არა კომპრომისისთვის. და შედეგიც შესაბამისი აღმოჩნდა. 1998 წელს მაკლარენ F1 გახდა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი სერიული ავტომობილი. 386 კმ/სთ მაქსიმალური სიჩქარე. და რაც უფრო შთამბეჭდავია, ეს შედეგი მიღწეული იყო ყოველგვარი ტურბოსა და ელექტრონული დამხმარე სისტემების გარეშე. ეს სუფთა სიჩქარე იყო, მაგრამ მაკლარენ F1 მხოლოდ ციფრებით არ განისაზღვრება. იგი ინჟინრული ფილოსოფიის სიმბოლოა. იდეა, რომ თუ მიზანი საკმარისად მაღალია, კომპრომისებზე საერთოდ უნდა თქვა უარი.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში. Come on, let's just give it to him. Give it to him.

0: რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში.

საქართველოში 18:23-ია, ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით, რათა ინფორმაცია წარმოგიდგინოთ მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 5 მაისს დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში წვიმაელოდება. ტემპერატურა მესტიაში 8 გრადუსს გაუტოლდება, ჰაერით 15 გრადუსამდე გატბება. ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში 16 გრადუსი სითბოელოდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 19 კი. ქუთაისს ასევე წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბორჯომში 15 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება, 16 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული ახალციხესა და ცხინვალში 18 გრადუსია მოსალოდნელი გორში, 19 თელავში, 22 კი რუსთავში და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის, დედაქალაქში, სადაც ამ მომენტში

0: ტემპერატურა 15 გრადუსია, გამოიდარა, უკვე ხარისხიანად შენარჩუნდება ხოლმე უნალეკო ამინდი და ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50 50. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
5: გჭირდება თანხა.

0: სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელისო, ხო მაყვალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
3: რა თქმა უნდა, თიშებში, შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
4: ქერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშები.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში შუქნიშანთან მიახლოებისას როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოს მოიხმარს ვიდრე მაშინ როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჭკარებთ დაიცავით მოძრაობის წესები გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლით მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
2: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონდაჟო

0: ჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Mom, please, why are you so worried about this? Do I even ask you for money?
2: No, I'm not worried about the money. I want you to have responsibility. I don't want you running around the streets of New York. Idle time is the devil's plaything, Jim.
3: I stole a doctor's scalpel. I slit the cord. I was a Catholic boy. I was deeply pained. I feel joy.
4: ფული სანახავია დიკაპრიოს მონაწილეობით ფილმი კალათბურთელის დღეური, რადგან ფილმი ფოკუსირებულია ისეთ ძირითად თემებზე, როგორიცაა მოზარდობა, ნარკოტიკები, მეგობრობა და დაცემა. კალათბურთელის დღეური არის მძიმე, რეალური ისტორიით შთაგონებული დრამა, რომელიც აჩვენებს, როგორ შეიძლება ნიჭიერი ახალგაზრდის ცხოვრება ნელ-ნელა დაინგრეს ნარკოტიკების გამო. ჯიმი, თავარი გმირი, არის ნიჭიერი კალათბურთელი და კარგი მოსწავლე. ჰყავს მეგობრები და თითქოს ნორმალური ცხოვრება აქვს, მაგრამ ნელ-ნელა იწყება პრობლემები.
5: Every crowd of young guys has its little games to prove if you're punk or not. My cousin in Newark plays Chicky, which is two cars heading towards each other at about 80 miles an hour. The first driver to swerve out of the way is, of course, the chicken.
4: ლეონარდო დიკაპრიოსთვის ეს იყო ერთ-ერთი პირველი სერიოზული დრამატული შესრულება. იმ დროისთვის ის ძალიან ახალგაზრდა იყო. ფილმი შოკის მომგვრელად რეალისტურად მიიჩნიეს. ზოგი სცენა დღემდე საკამათო თითლება მისი სიმკაცრის გამო.

კალათბურთელის დღიური გამოვიდა 1995 წელს და მაშინვე გახდა საკმაოდ საკამათო ფილმი. არა იმიტომ, რომ კომერციული ბლოკბასტერია, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან მკაცრად და რეალისტურად აჩვენა ახალგაზრდების დამოკიდებულება ნარკოტიკებთან. ფილმს არ ჰქონია დიდი კომერციული წარმატება. მიიღო საშუალო შემოსავალი, უფრო მეტად გავრცელდა ტელევიზიით და მოგვიანებით კულტურული ფილმის სტატუსი მიიღო. კრიტიკოსების შეფასება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დიკაპრიოსთვის, რადგან შეაქეს. ბევრმა თქვა, რომ ეს იყო მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადრეული როლი. რეალისტური და უშიშარი თემა. ფილმი არალამაზებს ნარკოტიკების პრობლემას, ემოციური სიმძიმე და ატმოსფერო უფრო მეტად იგრძნობა.

ამ ფილმს ოფიციალური საუნდტრეკ დაკრებული არ აქვს, ისეთი როგორც ბლოკბასტერებს, მაგრამ მასში გამოყენებულია როკი და ჰიპ-ჰოპი, რომლებიც 90-იანი წლების ატმოსფეროს ქმნის.

არის რამდენიმე მთავარი ნამუშევარი, რომელსაც ასრულებს Nirvana და ასევე Soundgarden სიმღერით Outshined, თუმცა ფილმის ორიგინალურ მუსიკაზე იმუშავა Graham Revell-მა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ინფორმაციით გვხვდებით ამჯერად ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გამცნობთ, რომლის მიხედვით 2.68 თეთრი ამერიკული დოლარის ფასი ევრო გაუტოლდა 3.14 თეთრს, გირვანქა სტერლინგმა 3.64 თეთრი შეადგინა, თურქული ლირის ფასი კი 5 თეთრი გახლავთ.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორ წელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშიშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრება ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, ულყრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდოთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინების, კოცნის ან საკვების ჭურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-ში. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: ელისო, ხო მოყვალა? სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
5: რა თქმა უნდა, თიშებში შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
6: ქერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მოდი და გამიტოვე ბალიზე სუნი.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 5 მაისია, გახლავთ სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი. ტემპერატურა დღის განმავლობაში მესტიაში 8 გრადუსამდე აიწევს, არის 15 გრადუსამდე გაწვება ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში. სოხუმში, ისევე როგორც ზუგდიდში, მოსალოდნელია 16, ხოლო ქუთაისში 19 გრადუსი სითბო. იწვიმებს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს თითქმის სრულ ტერიტორიაზე. ტემპერატურა 16 გრადუს გაუტოლდება ახალციხესა და ცხინვალში, ბორჯომში 15, გორში 18, თელავში 19, რუსთავში კი 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. როგორც ჩანს, ხარისხიანად გამოიდარა თბილისში, რადგან მოიმატა ტემპერატურამაც ამ მომენტში, რაც უჩვეულოა და პირიქით კლებას ველით ხოლმე მიმდინარე საათებში. ამ მომენტში 15 გრადუსი სითბოა დედაქალაქში, შენერჩუნდება როგორც დღეს, ასევე ხვალ უკვე უნალექო ამინდი, ხვალ თბილისში ტემპერატურა 22 გრადუს გაუტოლდება.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: please, why are you so worried about this? Do I even ask you for money?
1: No, I'm not worried about the money. I want you to have responsibility. I don't want you running around the streets of New York. Idle time is the devil's plaything, Jim.
2: I stole a doctor's scaffolding. I slit the cord. I was a Catholic boy. I was a deeply pain. I feel joy.
3: თული სანახავია დიკაპრიოს მონაწილეობით ფილმი კალათბურთელის დღეური, რადგან ფილმი ფოკუსირებულია ისეთ ძირითად თემებზე, როგორიცაა მოზარდობა, ნარკოტიკები, მეგობრობა და დაცემა. კალათბურთელის დღეური არის მძიმე, რეალური ისტორიით შთაგონებული დრამა, რომელიც აჩვენებს, როგორ შეიძლება ნიჭიერი ახალგაზრდის ცხოვრება ნელ-ნელა დაინგრეს ნარკოტიკების გამო. ჯიმი, თავარი გმირი, არის ნიჭიერი კალათბურთელი და კარგი მოსწავლე. ყავს მეგობრები და თითქოს ნორმალური ცხოვრება აქვს, მაგრამ ნელ-ნელა იწყება პრობლემები.
4: Every crowd of young guys has its little games to prove if you're punk or not. My cousin Inuit plays chicky, which is two cars heading towards each other at about 80 miles an hour. The first driver to swerve out of the way is, of course, the chicken.
3: ლეონარდო დიკაპრიოსთვის ეს იყო ერთ-ერთი პირველი სერიოზული დრამატული შესრულება. იმ დროისთვის ის ძალიან ახალგაზრდა იყო. ფილმი შოკის მომგვრელად რეალისტურად მიიჩნიეს. ზოგი სცენა დღემდე საკამათო თითლება მისი სიმკაცრის გამო.

კალათბურთელის დღიური გამოვიდა 1995 წელს და მაშინვე გახდა საკმაოდ საკამათო ფილმი. არა იმიტომ, რომ კომერციული ბლოკბასტერია, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან მკაცრად და რეალისტურად აჩვენა ახალგაზრდების დამოკიდებულება ნარკოტიკებთან. ფილმს არ ქონია დიდი კომერციული წარმატება. მიიღო საშუალო შემოსავალი, უფრო მეტად გავრცელდა ტელევიზიით და მოგვიანებით კულტურული ფილმის სტატუსი მიიღო. კრიტიკოსების შეფასება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დიკაპრიოსთვის, რადგან შეაქეს. ბევრმა თქვა, რომ ეს იყო მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადრეული როლი. რეალისტური და უშიშარი თემა. ფილმი არალამაზებს ნარკოტიკების პრობლემას, ემოციური სიმძიმე და ატმოსფერო უფრო მეტად იგრძნობა.

ამ ფილმს ოფიციალური საუნდტრეკ დაკრებული არ აქვს, ისეთი როგორც ბლოკბასტერებს, მაგრამ მასში გამოყენებულია როკი და ჰიპ-ჰოპი, რომლებიც 90-იანი წლების ატმოსფეროს ქმნის.

არის რამდენიმე მთავარი ნამუშევარი, რომელსაც ასრულებს Nirvana და ასევე Soundgarden-ი სიმღერით Outshined, თუმცა ფილმის ორიგინალურ მუსიკაზე იმუშავა Graham Revell-მა.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50 50.
8: 2

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით გიბრუნდებით ამჯერად საწავის ფასებზე თვალს გადავავლებთ ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლით ვიწყებ, სადაც ლიტრი სუპერი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს პრემიუმი 3.59 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 7 თეთრია. ვისოლში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარად და 8 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 68 თეთრია ევრო, რეგულარი ღირს 3 ლარი და 53 თეთრი, ევრო დიზელი 4.19. სოკარში სუპერ 3 ლარად და 87 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 55 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.39, ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 92 თეთრი ღირს და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე მოვისმინოთ ინფორმაცია, სადაც ლიტრი სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 49 თეთრია, პრემიუმი 3.39, ევრო რეგულარი 3.19, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოსში 19 საათი და 52 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისი. ავტომობილების სამყაროში სუპერკარები უკვე არსებობს. მრავლად. სწრაფი, ძვირი, პრესტიჟული. მაგრამ ერთ ინჟინერს რაღაც დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება აქვს. გორდონ მიურეის ერთი მარტივი, მაგრამ თითქმის შეუძლებელი მიზანი ჰქონდა. შეექმნა საუკეთესო საგზაო მანქანა მსოფლიოში. არა ყველაზე გაყიდვადი, არა ყველაზე კომფორტული, უბრალოდ საუკეთესო. პროექტი ცხადია თავიდანვე განსხვავებული იყო. პირველი გადაწყვეტილება, რომელმაც ყველა დააბნია, ეს იყო ძღოლის ადგილი ცენტრში, არც მარცხნივ, არც მარჯვნივ, ზუსტად შუაში. ეს ნიშნავდა იდეალურ ბალანსს, სრულ ხედვას და სრულიად განსხვავებულ მართვის შეგრძნებას. შემდეგი ნაბიჯი იყო წონა. McLaren F1-ი მაქსიმალურად მსუბუქი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ კონსტრუქციაში გამოიყენეს ნახშირობოჭკოვანი მასალა. იმ დროისთვის ძალიან იშვიათი გადაწყვეტილება საგზაო მანქანისთვის. შედეგად მიიღეს სუპერკარი, რომელიც არა მხოლოდ ძლიერი იყო, არამედ წარმოუდგენლად მსუბუქიც. აი ძრავა ცალკე ისტორია. McLaren-მა დახმარება BMW-ს თხოვა. სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა 6.1 ცილინდრიანი V12 ძრავი, რომელიც გამოირჩეოდა სისუფთავით, ძალითა და რეაქციით. ინჟინრებმა ძრავის განყოფილება ოქროთიც კი დაფარეს. დეკორაციისთვის არა, რა თქმა უნდა. სითბოს უკეთ გასაკონტროლებლად. ყველაფერი გაკეთებული იყო იდეის მიხედვით და არა კომპრომისისთვის. და შედეგიც შესაბამისი აღმოჩნდა. 1998 წელს McLaren F1 გახდა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი სერიული ავტომობილი. 386 კმ/სთ მაქსიმალური სიჩქარე. და რაც უფრო შთამბეჭდავია, ეს შედეგი მიღწეული იყო ყოველგვარი ტურბოსა და ელექტრონული დამხმარე სისტემების გარეშე. ეს სუფთა სიჩქარე იყო, მაგრამ McLaren F1 მხოლოდ ციფრებით არ განისაზღვრება. იგი ინჟინრული ფილოსოფიის სიმბოლოა. იდეა, რომ თუ მიზანი საკმარისად მაღალია, კომპრომისებზე საერთოდ უნდა თქვა უარი.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. მხოლოდ Tre.gz-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Tre.gz-თან ერთად. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ოცისაათი 23 წუთი საქართველოში ჩვენი მორიგი შეხვედრა და ინფორმაცია, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინძე მინდა წარმოგიდგინოთ. ხოლმე მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში წვიმიან ამინს პროგნოზირებენ. ტემპერატურას რაც შეეხება, ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება. მესტიაში ზურგეცელოდება 15 გრადუსი სითბო, ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმს, სოხუმსა და ზუგდიდში 16, ხოლო ქუთაისში 19 გრადუსია მოსალოდნელი. გაწვიმდება ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორჯომში 15, ახალციხესა და ცხინვალში 16, გორში 18, თელავში 19, რუსთავში კი 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება და ბოლოს. ვარაუდი მოისმინოთ თბილისისთვის, სადაც გამოიდარა, შენარჩუნდება ხვალაც უნალექო ამინდი და ტემპერატურა დღის განმავლობაში 22 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში 13 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 20 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 მეტროპოლ.gr.
4: სიმა! ნოსა!

0: რეკლამა. გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: Паста клеба карпурში, ქვისპური 2 ლარი და 65 თეთრი, ქვისპური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი, 50%-იანი паста клеба, ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე, 50%-იანი паста клеба, დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი карпуრის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбекად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და აქტუალურ სიახლეზე გაწვდით ინფორმაციას. სოფლიოს ავტობაზარი კვლავ ტრამპის პოლიტიკითაა შეძრწუნებული და საერთაშორისო მედიის ინფორმაციით გლობალური ავტოინდუსტრიის მსხვილი მოთამაშეები ამერიკის ხელისუფლებისგან მილიარდობით დოლარის კომპენსაციას ელოდებიან, რაც წარსულში დაწესებული იმპორტის ტარიფების უკან დაბრუნებას უკავშირდება. საუბარია იმ საბაჟო გადასახადებზე, რომელიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პერიოდში დაწესდა და მოგვიანებით სასამართლომ ნაწილობრივ უკანონო ცნო. სააგენტო როიტერსის მონაცემებით, ავტოპროდუქციის მწარმოებლები უკვე აფასებენ მოსალოდნელი ანაზღაურების მოცულობას. ყველაზე დიდი მოთხოვნა აქვს Ford Motor Company-ს, რომელიც დაახლოებით $1.3 მილიარდი დაბრუნებას ელოდება. ასევე მნიშვნელოვანი თანხის დაახლოებით $500 მილიონი ანაზღაურებაზე ორიენტირებული General Motors-ი, ევროპული პრემიუმ ბრენდი Mercedes-Benz-ი უკვე ისე შორს წავიდა, რომ მოსალოდნელი კომპენსაცია საკუთარ ფინანსურ ანგარიშებშიც კი ასახა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ კომპანიები ამ თანხების დაბრუნებას საკმაოდ რეალურ პერსპექტივად განიხილავენ. პროცესი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ მიმდინარე წლის თებერვალში მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ სხვადასხვა ქვეყნიდან იმპორტირებულ საქონელზე დაწესებული გარკვეული ტარიფები არაკანონიერად შეაფასა. სწორედ ამ გადაწყვეტილებამ გახსნა გზა კომპანიებისთვის, რომ უკან დაიბრუნონ უკვე გადახდილი თანხები. თუმცა მიუხედავად ოპტიმისტური მოლოდინებისა, პროცესში ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი გაურკვევლობა რჩება. თავად კომპანიები აღნიშნავენ, რომ არ არსებობს მკაფიო მექანიზმი, თუ როგორ დარავადებში მოხდება თანხების დაბრუნება, რაც ფინანსურ დაგეგმას ართულებს და გარკვეულ რისკებს აცქმნის. ამერიკულ და ევროპულ მწარმოებლებს უკვე შეუერთდნენ აზიური კომპანიებიც, მათ შორის იაპონური გიგანტები Toyota და Yokohama Rubber Company. სასამართლო დავებში ერთვებიან და სრულ ანაზღაურებას მოითხოვენ აღნიშნული კომპანიებიც. მათი პოზიცია, რომ უკანონოდ დაწესებული ტარიფების შედეგად კომპანიებმა მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალი მიიღეს, რაც სრულად უნდა კომპენსირდეს. საბოლოოდ ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს საქმე შეიძლება იქცეს პრეცედენტად, რომელიც გავლენას მოახდენს როგორც საერთაშორისო ვაჭრობის პოლიტიკაზე, ისე სახელმწიფოსა და გლობალურ ბიზნეს შორის ურთიერთობაზე. თუ კომპანიები წარმატებით დაიბრუნებენ მილიარდობით დოლარს, ეს არამხოლოდ ფინანსური შვება იქნება ინდუსტრიისთვის, არამედ სიგნალი, რომ სავაჭრო პოლიტიკის მკვეთრ ცვლილებებს შესაძლოა სერიოზული სამართლებრივი და ეკონომიკური შედეგებიც მოყვეს. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ძალიან საინტერესოა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, რამდენიმე წუთში ინფორმაციით შეგხვდებით ვალუტის კურსზე.

0: რეკლამა. პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-მდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს: წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Renove. ტელეფონი: 500-0585-99.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა ცოტა
8: თქვენ. ემ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: Я мас паси могу

0: why you should take it off.
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: ინფორმაცია სამჯერად ვალუტის კურსის შესახებ წარმოგიდგენთ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2.68 თეთრია, ევრო გაუტოლდა 3.14 და 14 თეთრს, გერმანკა სტერლინგმა 3.84 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
3: მეტავს ადარის კიდევ ცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია ნაიარევით წარსული ნანგრევინ არი ხალასი ჯაღარასავით შემოგჩენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა.

შენოთ სიცოცხლე არ მინდა არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარ.

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის

0: რეკლამა. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:60 სამი. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ელისო, ხო მაყალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
7: რა თქმა უნდა, თიშებში, შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
8: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.
10: 2

0: კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე და ვარაუდს წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 5 მაის უმეტეს ნაწილში გაწვიმდება დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში 8 გრადუსი იქნება ოზურგეთში ფოცსა და ბათუმში 15 16 მოსალოდნელი სოხუმსა და ზუგდიდში 19 კი ქუთაისში იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ბორჯომში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს 16 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ცხინვალში 18 გორში 19 თელავში 22 კი რუსთავში და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდ თბილისისთვის სადაც ხვალ უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი დედაქალაქში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება ამ მომენტში კი 13 გრადუსი სითბო ფიქსირდება
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: საქართველოში 21 საათი და 22 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Mom, please, why are you so worried about this? Do I even ask you for money?
2: No, I'm not worried about the money. I want you to have responsibility. I don't want you running around the streets of New York. Idle time is the devil's plaything, Jim.

0: რთული სანახავია დიკაპრიოს მონაწილეობით ფილმი კალათბურთელის დღეური, რადგან ფილმი ფოკუსირებულია ისეთ ძირითად თემებზე, როგორიცაა მოზარდობა, ნარკოტიკები, მეგობრობა და დაცემა. კალათბურთელის დღეური არის მძიმე, რეალური ისტორიით შთაგონებული დრამა, რომელიც აჩვენებს, როგორ შეიძლება ნიჭიერი ახალგაზრდის ცხოვრება ნელ-ნელა დაინგრეს ნარკოტიკების გამო. ჯიმი, თავარი გმირი, არის ნიჭიერი კალათბურთელი და კარგი მოსწავლე. ჰყავს მეგობრები და თითქოს ნორმალური ცხოვრება აქვს, მაგრამ ნელ-ნელა იწყება პრობლემები.
1: Every crowd of young guys has its little games to prove if you're punk or not. My cousin in Newark plays Chicky, which is two cars heading towards each other at about 80 miles an hour. The first driver to swerve out of the way is, of course, the chicken.
0: ლეონარდო დიკაპრიოსთვის ეს იყო ერთ-ერთი პირველი სერიოზული დრამატული შესრულება. იმ დროისთვის ის ძალიან ახალგაზრდა იყო. ფილმი შოკის მომგვრელად რეალისტურად მიიჩნიეს. ზოგი სცენა დღემდე საკამათოდ ითვლება მისი სიმკაცრის გამო.

კალათბურთელის დღიური გამოვიდა 1995 წელს და მაშინვე გახდა საკმაოდ საკამათო ფილმი. არა იმიტომ, რომ კომერციული ბლოკბასტერია, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან მკაცრად და რეალისტურად აჩვენა ახალგაზრდების დამოკიდებულება ნარკოტიკებთან. ფილმს არ ჰქონია დიდი კომერციული წარმატება. მიიღო საშუალო შემოსავალი, უფრო მეტად გავრცელდა ტელევიზიით და მოგვიანებით კულტურული ფილმის სტატუსი მიიღო. კრიტიკოსების შეფასება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დიკაპრიოსთვის, რადგან შეაქეს. ბევრმა თქვა, რომ ეს იყო მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადრეული როლი. რეალისტური და უშიშარი თემა. ფილმი არალამაზებს ნარკოტიკების პრობლემას, ემოციური სიმძიმე და ატმოსფერო უფრო მეტად იგრძნობა.

ამ ფილმს ოფიციალური საუნდტრეკი დაკრებული არ აქვს, ისეთი როგორც ბლოკბასტერებს, მაგრამ მასში გამოყენებულია როკი და ჰიპ-ჰოპი, რომლებიც 90-იანი წლების ატმოსფეროს ქმნის.

არის რამდენიმე მთავარი ნამუშევარი, რომელსაც ასრულებს Nirvana და ასევე Soundgarden-ი სიმღერით Outshined. თუმცა ფილმის ორიგინალურ მუსიკაზე იმუშავა Graham Revell-მა.

0: რეკლამა.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას სამჯერად საწვავის ფასების შესახებ გაცვდით ვეცნობი ტარიფებს გალბში, რომპეტროლში, ვისელსა და სოკარში. გალბში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3.55, ხოლო ევროდიზალი 4.17. რომპეტროლში სუპერ 3 ლარა და 99 თეთრა ჩაასხამთ, პრემიუმის ფასი აქ ლიტრზე 3 ლარი და 59 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.53, ხოლო ევროდიზალი 4 ლარი და 7 თეთრი ღირს. ვისელში შეიძენ სუპერს 4 ლარა და 8 თეთრად, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს და ბოლოს სოკარის ტარიფებს გაგაცნობთ. 3 ლარი და 87 თეთრია სუპერის ფასი, პრემიუმი 3.55 ევრო, რეგულარი 3.39, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 92 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

21 საათი 44 წუთი საქართველოში ხვდებით ერთმანეთს დღევანდელი დღისთვის ბოლოჯერ მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით როგორც ყოველთვის გიხდით მადლობას ყურადღებისთვის იმისთვის რომ აირჩიეთ ავტორადიო და თქვენს განკარგულებაში ვტოვებ ავტორადიოს მუსიკალურ პლეილისტს ისე ამავნად ბედნიერი მგზავრობა და მშვიდი ღამე უნდა გისურვოთ ხვალდილის ციხიდან თქვენს განკარგულებაში ჩემი კოლეგები იქნებიან რომლებიც იზრუნებენ თქვენს განწყობასა და ინფორმაციულ მარაგზე კარგად ღამე მშვიდობის

0: შეამოწმეთ და შეცვალეთ ავტომობილში არსებული სითხეები. მაგალითად, საჭის ჰიდროგამძლირებელი სითხე, ასევე სამომხრუჭე სითხე, ანტიფრიზი, ფრეონი. ყველაფერი ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ავტომობილის გამართულად მუშაობაში. ამ ჩამონათვალის შემოწმება საკუთარი ძალების ჩადარებით რთულია. ამიტომ უმჯობესი იქნება, თუ დახმარებისთვის პროფესიონალს მიმართავთ. თუ მაინც გადაწყვეტთ, რომ თავად შეგიძლიათ ამ გამოწვევასთან გამკლავება, სათანადო ინფორმაციას მოიძიებთ ავტომობილის მწარმოებლის წიგნაში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია: თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორ წელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია: ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშეშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრება ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, უღრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია: მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდობთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინ

0: ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
1: Detergia, adrenalina.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

თითოეული ნოტი ახლა სიყვარულს გავს. თითქოს მსუბუქს, თუმცა ძლიერს. გაზაფხული ავტორადიოზე.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საჭიროა თუ არა ზაფხულში ავტომობილიდან ანტიფრიზის გამოშვება და წყლის შევსება? არ არის საჭირო. ანტიფრიზი თავისი დანიშნულების შესრულებას ზაფხულშიც განაგრძობს. თუ ზამთარში ყინვისაგან იცავდა სისტემას, ახლა ის საჭიროა იმისთვის, რომ ავტომობილმა უფრო მაღალ ტემპერატურას გაუძლოს და იოლად მოახერხოს გაგრილება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენ. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღონ.

0: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯოთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იოლად ისინჯოთ,

0: ჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3,

0: 7. ახალციხე 105.9. ზუგდიდი 107. ყვარელი 107.3. მანესი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.